LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: そうです。
1: ダボーモスから。

klausotės LRT.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Sí.

anybody in business.

Turbulence.

0: watch it burn and stub it out.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Aš taip pagalvojau, kas būtų, jeigu vienoje šokinio skambėse versijoje mes imtume ir sujungtume visas lietuviškas dainas apie liūdėsi. Tokių pririnktume turbūt kelias dešimtis, gal net daugiau, tarp mano lyderių būtų tu liūdėt nebijok, liks sveikas liūdėsi, yra tokia vaikiška dainelė. Nu ir štai šita nauja Free Finger dainelė. Labas, visai neliūdnas rytas visiems. Pabandysime visi kartu įdienoti su LRT Opus ir laida Atmerk akis, netrūks mūsų grojaraštyje nei liūdnos melancholijos, nei elektroninės euforijos, nei užburiančios akustikos, nei aštrių gitarų rifų, nei subtilaus minimalizmo, nei plačiaskambio maksimalizmo, kuriame susilieja skirtingos muzikos erdvės. Svarbiausia, kad jūs visi įsijungtumėte ir prisijungtumėte. Grįžtame prie Free Finger dainos liūdna ir naujos Free Finger eros, o aš įtariu, kad tokia era prasidėjo. Šiuo metu vienas briškiausių atlikėjų Lietuvos muzikos scenoje, Tomas Narkevičius Free Finger, pristatė naują kūrinį ir netgi vaizdo klipą pristatė. Atlikėjo teigimu, ši nauja daina žymi ne tik naują kūrybinį etapą, bet ir platesnį požiūrį į šiandienos visuomenę. Tai bandymas pasitelkiant muziką kalbėti apie sudėtingas, nepatogias temas. Pasak Free Fingos, kūrinys liūdna klausytojams gali duoti užuominą ir apie naujo albumo skambesį. O, tai Free Finger netrukus ir jau įrašinės naujo albumo, galbūt jau jis ir sudėliotas kai kurie dalimi. Nespėliokim. Free Finger sakė, kad jo kūryba dabar krypsta į ritmingesnę, labiau judinančią muziką, pagal kurią norisi šokti, Confessions on the Dance Floor. Tuo pat metu Tomas teigia, kad ši daina yra ir bandymas pasitelkti muziką kaip priemonę kalbėti apie sudėtingas dažnai nutylimas temas. Tikiu, kad žmonės gali veikti kaip, kad muzika žmonės gali veikti kaip Trojos arklys, per ją galima pasiekti žmonės, kurie galbūt vengia sudėtingų ar nemalonių temų, jomis nesidomi, muzika leidžia apie aktualias problemas mąstyti natūraliai. Teigia atlikėjas, anot jo, liūdna daina gimė iš vidinio prieštaravimo tarp išorinio pasaulio ir vidinių žmogaus išgyvenimų. Tai yra mano interpretacija jausmo, kuri tikiu patiriu ne aš vienas, gyvename tarsi dvigubąją realybėje, iš vienos pusės atrodo, kad viskas klesti. Lietuvoje žmonės dar niekada negyveno taip gerai, ekonominiai rodikliai kyla, žmonės važinėja prabangiais automobiliais, vyksta vakarėliai, tačiau tuo pat metu kažkur fone kaip tamsus debesis tvyro nerimas, kurio dažnai neįvardinam, karo baimė, klimato problemos ir kiti globalūs iššūkiai, dalyjosi Free Finger. Jo kūrinio skambėsi ir po švelnesniais garsais paslėptas gilesnes tematikas prates Jordan Reiki darbas It Never Ends, įrašytas kartu su Femi Koleoso. Jordan Reiki Naujoje Zelandijoje gimęs, Londone įsitvirtinęs multiinstrumentalistas, produceris, neo solo kūrėjas, naujame mini albume Būtvinas dar kartą bando parodyti savo

gebėjimą jungti džiazą, broken beatą, hip-hopą ir šiuolaikinę elektroninę muziką. Įrašyti mini albumą Between Us padėjo FGC, Jalen Ngonda, Tomas McFarlandas ir Nubia Garcia. Įdomus muzikantų rinkinys, o kompozicija It Never Ends sukurta kartu su Femi Koleoso iš Ezra Collective. Pasak Reiki, šį kolaboraciją brendo metus, abu muzikantai nuolat susitikdavo, prasilenkdavo, pasikalbėdavo festivaliuose ir Londono Jam Session pasirodymuose, kol geriausia nusprendė įrašyti kūrinį, kuris rezonuotų ir klubinėje erdvėje. Šiek tiek vėliau klausysimės prancūzų Deep House producerio Kids Waste kūrinio Let Go, pažvelgiau, kągi dar čia mes artimiausiu metu turėsime, o po to taip, įleisime ausis į elektroninę muziką su R&B ir Neo Soul jungiančios kanadietės Jessie Lansa įrašą Limbo.

Iki šios Jose Gonzaleso dainos man net ir galvo būtų netėjusi mintis, kad galima kirčiuoti žodį paukštų žėlis pacharito. Kažkaip japoniškai dainuoja Jose Gonzalesas, vėliau pabaigoje jau labiau įprastai pacharito, bet kelis kartus girdėjote pacharito, turbūt galima ir taip. Galų gale, kiek ten yra buvę diskusijų apie Eltono Džono dainą Sacrifice, kuris neteisingai ištasė anot tikrų britų priedainį tam, kad išgautų melodiką. Jose Gonzalesas švedų ir argentiniečių kilmės dainų autorius, garsėjantis minimalistiniu folk skambesiu ir dainomis, kurių temos yra gana nelengvos, nors viskas yra pas jį pateikiama gana lengvai, akustiškai. Išleido jis naują albumą Against the Dying of the Light ir jame tęsė temas pradėtas albume Local Volley. Jei Local Volley buvo labiau toks orientuotas į kalbą, tylą, vidinę refleksiją, tai naujasis albumas žvelgia tarp eilučių daug plačiau į žmogiškumo, empatijos, sąmoningumo išsaugojimo technologijų dominuojamame pasaulyje dalykus. O Jose Gonzaleso kūryboje visada svarbi yra akustinė gitara, subtilūs ritmai ir šiek tiek tokie filosofiški, giliau landžiuojantis tekstai, bet albume Against the Dying of the Light yra ir tokių gana aštrių atvirų politinių temų ir albumas, galima sakyti, kad šiek tiek neramesnis nei ankstesni jo darbai tekstualinė prasme, o pavadinimas yra šiek tiek pasiskolintas iš Dylano Thomaso eilėrašio Do Not Go Gentle Into That Good Night ir tampa tokiu savotišku kvietimu neprarasti žmogiško šviesos pasaulyje, kuriame technologijos vis labiau užtemdo mūsų tarpusavio santykius. Netrukus pasiklausysime Friko darbo čiūkčių, irgi įdomus pavadinimas, labai ryškiai išsiskirianti Čikagos indie roko scenos kompanija yra Friko antrajame savo naujausiame albume Something Worth Waiting For, šiek tiek teatrališkiau skamba, tarsi žinant, koks populiarus buvo Giz albumas Getting Killed, ne, tikrai ten nėra kažkokių tai kopijavimų, bet minčių pasiskolinta, kaip galima atsipalaiduoti būtent įrašų sesijose ir šiek tiek muzikliškai suskambėti. Debiutinis Friko albumas iš karto atkreipė į save dėmesį, pateko į metų geriausių albumų sąrašus, atsidūrė iš karto grupės narėjant portalo ir žurnalo NME viršelio, buvo giriamas labai Pitchfork jų ankstesnysis darbas. O dabar Friko sugrįžo su tokiu chaotiškesniu albumu. Jį produsavo beje Jonas Congletonas, mėgstantis sujunginėti, susiuvinėti indie roką su meniškoju roku, netgi šiuolaikinė klasikinė muzika, su simfoninio roko įtokomis praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio. Ir pats Congletonas paskatino grupę įrašyti šį savo naujausią albumą Something Worth Waiting For, labiau tokio amžinatilsį Steve Albini stiliumi, be jokios perdėtos kontrolės ir išlaikyti gyvą beveik koncertinę energiją.

Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimų duomenys pavogti per vidaus reikalų ministeriją pavaldaus migracijos departamento paskiras, prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis, paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų. Teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikaltėliai, tad gyventojai raginami būti atidus. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situaciją Lietuvoje bei regione. Pasak drono eksperto Arūno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi ne vieno. Valstybės gynimo tarybos posėdžio išvakarėse buvo pranešta, kad krašto apsaugos ministerija spręs ar įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras šiandien Kazlų Rūdoje pristatys sprendimą formuoti naują Lietuvos kariuomenės karinį vienetą. Kaip praneša kariuomenė, šis vienetas apjungs ir plėtros kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus LRT įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko užregistruota apie 10 pasiūlymų ir sulaukta apie 70 teisės departamento pastabų. Paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Naujajame visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai. Nuo grįžimo į postą tai buvo jo trečia patikra. Trumpui kitą mėnesį sueis 80 metų ir jis yra vyriausias. Priesaiką davęs Jungtinių valstybių prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelios žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jo sveikatos, kai ant jo rankos pastebėta melinė. O per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms užsnūdęs, nors pats tai neigė. Pats Trumpas anksčiau yra kritikavęs savo pirmtaką Joe Bideną ir kėlė klausimus dėl jo protinės būklės. Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio atakas šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių. Dar keliasdešimt sužeista. Prieš tai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libane. Tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalę 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitinka Klaipėdos Neptūnas ir sensatingai Vilniaus rytą nugalėjęs ir tarp keturių geriausių šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus klubas. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių.

0: mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia!

0: just keeps going.
1: Piktas, labai piktas, be galo piktas Genesis su visų savo kūrinyje Life Keeps Going, svaidosi žaibais į politikus, į socialinės neteisybės. Genesis su visų vienas įdomiausių šiuolaikinės Australijos muzikos vardų nuolatos greuna į ribas tarp hip-hopo, funko, post-punko, solo ir alternatyvaus roko, visą tai sujungdamas į vientisą visumą. Tikrasis jo vardas Kofi Owusu Ansah, jis yra gimęs Ganoje, bet su tėvais jau būdamas 2 metukų persikėlė į Kamberą, Australijoje. Jo muzikoje, kaip pats jis sako, jeigu įsiklausysite, išgirsite Prinso funkinę energiją, Kendriko Lamaro konceptualų repą, Franko Ocean'o emocinį jautrumą ir Jimi Hendrix'o roko chaotiškumą. Didžiausias jo proveržis įvyko jau su debiutiniu albumu Smiling With No Teeth, tai buvo toks konceptualus darbas apie problemas dėl depresijos, apie kovą su rasizmu, apie vidinius demonus. Albume hip-hopas susiliejo su post-punku, su funku, soul, noizu ir šis albumas laimėjo net 7 ARIA Australijos muzikos apdovanojimus, įskaitant ir metų albumą. Prieš 3 metus pasirodęs ilgagrojis Struggler tęsė jo konceptualią veiklą, buvo pasakojama istorija apie tarakoną kaip išlikimo ir marginalizacijos simbolį, na, o naujausias albumas Red Star View and the Worldwide Scotch, dar labiau prisodrintas politinių ir socialinių temų, dar labiau agresyvesnis. Jame Genesis Owusu pasakoja apie nelygybės pasaulyje problemas, socialinės nelygybės, neteisybės, apie ekstremizmo išvešėjimą, interneto radikalizacijos pasekmes, vartotojiškumą ir visuomenės susikaldymą. Susiskaldymą, kas link temų, jo soulas, altpopas, sintpankas, dypfankas ir eksperimentinis hip-hopas. Žodžiu, Genesis Owusu. Šiek tiek švelnesnių garsų jums dabar esu paruošęs ir tai bus Sebastiano Tellier darbas Refresh, ekscentriškasis prancūzų elektroninės popmuzikos maestro, garsėjantis savo kosminį disko ir ironijos persmelktą romantiką. Sugrįžo jis po 5 metų kūrybinės pertraukos su nauju albumu Kiss the Beast ir siekė iš karto prisipažino, jog sukurti maksimaliai

populistinį, laisvą, bet tokį instinktyvų albumą, kuriame švelnumas ir brutalumas rezonuotų tarpusavyje, sapnai ir košmarai būtų šalia, taip pat romantika ir groteskas. Pats jis vadina šį albumą muzika, kuris skamba jo viduje. Tai yra pasaulis paremtas ne realybė, o pabėgimas nuo realybės, nuojautos, vidiniai prieštaravimai. Na, o kas dėl muzikos, muzikinė prasme, aišku, čia dominuoja French Touch, Synthwave'as ir ta kinematografiškoji garsioji Sebastiano Tellier elektronika.

Laikas sporto naujienoms ir pradėkime nuo NBA, intriguojančio NBA vakarų konferencijos finalo serija dar kartą į priekį išsiveržė ir per žingsnį nuo didžiojo finalo atsidūrė Oklahoma Thunder ekipa. Į namuose 127-114 įveikė San Antonio Spurs krepšininkus, serijai 4 pergalių, čempionų titulą ginanti Thunder dabar pirmauja 3-2. Tai reiškia, kad pergalės kitose rungtynėse atveju Thunder užsitikrintų vietą didžiajame NBA finale, į jau yra patekusi New Yorko Knicks komanda, kuri 4-0 sutriuškino Clevelando Cavaliers. Penktose serijos rungtynėse ryškiausiai žibėjo šėjus Gildžiosas Aleksandris. Jis per 37 minutes surinko 32 taškus ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus. Spurs ekipoje daugiausia taškų pelnė Stevenas Kesslas. Jis per 33 žaidimo minutes įmetė 24 taškus ir atkovojo 5 kamuolius, bet atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Šeštosios serijos rungtynės San Antonijoje vyks naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Lietuvos laiku. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio seriją pergalingai pradėjo čempionų titulą ginantis Kauno Žalgiris. Reguliaraus sezono nugalėtojas namuose turėjo pavargti, kad 85-75 palauštų Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki 3 pergalių žalgiriečiai išsiveržė į priekį 1-0, antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune sekmadienį. Žalgiris rungtynėms neregistravo Igno Brazdeikio, Lietkabelis neturėjo Danieliaus Lavrinovičiaus ir Vytenio Lipkevičiaus. Žalgirio gretose rezultatyviausiai ir efektyviausiai žaidė Silvenas Francisko, įmetęs 20 taškų, atlikęs 6 perdavimus ir surinkęs 22 naudingumo balus. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija, antroje pusfinalio poroje.

0: susitinka Klaipėdos Neptūnas ir sensacingai Vilniaus rytą eliminavęs tarp keturių geriausių šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus klubas. Kauno Žalgirio krepšinio komandos marškinėlius ir toliau vilkės savo debiutinį sezoną Eurolygoje sužaidęs Ąžuolas Tubelis su 24 metų aukšto ūgiu, atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę 2+1. 2 metai su galimybė ją pratesti dar vieneriams metams, dar vienam sezonui. Sutartis yra garantuota artimiausiams 2 sezonams, kaip ir sakiau, prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatytą išpirkos sąlygą. Taip pat numatyta galimybė 2027 metų vasarą išvykti į NBA pasinaudojus išpirką. Šiame jau pasibaigusiame Eurolygos sezone Tubelis sirgalius džiugino ne tik galingais dėjimais, bet ir buvo trečias rezultatyviausias ir naudingiausias komandos žaidėjas. Rinkęs vidutiniškai po 12 taškų, 4,5 atkovoto kamuolio ir po beveik 13 naudingumo balų. Atkrintamosiose varžybose Tubelis išsiskyrė stabiliausių žaidimų komandoje ir dar pakėlė statistikos rodiklius. Per rungtynes vidutiniškai rinko po 17 taškų ir po 18 naudingumo balų. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate baigėsi grupių etapas ir paaiškėjo visos ketvirtfinalio poros. Vakar paskutinėse grupės rungtynėse Čekija nusileido Kanadai 2-3, o Suomija pralaimėjo Šveicarijai 2-4 ir tada paaiškėjo visos galutinės komandų vietos grupėse. Ketvirtfinalio kovos vyks jau rytoj. Poros ketvirtfinalio yra tokios: Šveicarija Švedija, Suomija Čekija, Kanada, Jungtinės Amerikos valstijos, visiška žanro klasika, na ir Norvegija, Latvija. Latvija čia turės visai neblogus šansus patekti į pusfinalį. Birželio mėnesį Lietuvos futbolo rinktinėms yra pasirodymų Baltijos taurės turnyre laikas, neišimtis bus ir šie metai, šis sezonas, ir pirmoji iš vaikinų rinktinių pasirodymą turnyre pradės vaikinų U19 rinktinė, kuri žais Baltijos taurės turnyre Latvijoje. Turnyre varžysis 3 komandos – Latvijos, Lietuvos ir Estijos. Jos po kartą sužais tarpusavyje. Daugiausia taškų surinkusi komanda taps turnyro nugalėtoja. Šio amžiaus grupės Lietuvos rinktinė treniruoja Mindaugas Čepas, o turnyras prasidės Birželio 4-ąją.
1: Tavo

LRT Opus. Opus. Opus.

4 minutės po 8 valandos ryto Lietuvoje, galbūt daug kam iš jūsų atradimas. Yra Brightono indie roko post-punko kvartetas Lime Garden, bet grupė jau kurį laiką labai sėkmingai egzistuoja, koncertuoja, leidžia mini albumus, ilgagrujus darbus ir štai visai neseniai antrąjį albumą išleido Lime Garden. Jis pavadintas Maybe Not Tonight, jūs girdėjote kūrinį Undressed. Ir visame albume pasakojama apie jaunuolių problemas ir nuotykius pereinant į sudėtingą suangusiųjų pasaulį. Coming of Age albumas, galima sakyti ir taip, brandos albumas, brendimo. Grupė išsiskiria į pirmą planą iškylančiomis nuolatos gitaromis, dance punkiniais ritmais ir vokalu, kuris kartais priartėja ir prie spoken word stilistikos. Dar labai tokie tiesmuki tekstai krenta į akis ir mintis ir labai gerai pasakė kažkoks muzikos kritikas apie Lime Garden tekstų tekstūrą, kad tai yra tarsi tokie vėlyvų vakarų pokalbiai rūkomosiuose ar po koncerto. O pati grupė šį albumą apibūdina kaip vieną vakarą mieste, Maybe Not Tonight, nuo pradžios iki pabaigos. Kažkas panašaus į Franz Ferdinand, vieną albumą, kur viskas irgi nuo pradžios iki pabaigos. Rytas buvo ten sunkus. Po naktinio gyvenimo atmosfera šiaip slypi daug gilesnės temos pas Lime Garden tame albume, tai savęs paieškos, vienatvės baimė ir baimė suaukti. Albume nuolato susiduria nostalgija, ironija, sudaužytų širdžių ašaros, bet visa tai įsisklaido rock'n'rolliškoje vakarėlių dvasioje. Jie turi taip po truputėlį beldžiasi jau Las Cruxes darbas. Frio Las Cruxes, Jajo Trujillo suburtas kolektyvas lotyniškų šaknų, lotynų amerikietiškų, taip reikėtų sakyti, šaknų iš Los Andželo. Los Andželė visi gyvena, bet visi jie yra pietų amerikiečiai, ispanakalbiai, kuriantis psichodelinę pop muziką sujungtą su dark wave'u, cold wave'u ir aišku ispaniškojų alternatyviojų roku. Grupė susikūrė 2016-aisiais, norint keliems grupės nariams tiesiog papokštauti viename vakarėlėje, bet labai greitai tapo šis kolektyvas gana greitai tokiu atpažįstamu do it yourself scenos vardu. O pats Trujillo labai įdomiai savo muziką vadina post sunflower punk psychedelic pop. Įdomus labai išsireiškimas, bet kai paklausai, ko gero yra tame nemažai prasmės, įdomumo ir tiesos. Toje pačioje laiko linijoje mes mėgausiamės Australijos jungle pop kolektyvo The Umbrellas kūrinėliu Game. Jums įdomu, kas yra jungle pop. Jungle pop tai yra toks išvestinis žanras, subžanras, mikrožanras tarp pop roko ir indie roko. Tokios gerai paraitytos gitarėlės ir praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio melodinga pop muzika. Toks štai susiliejimas šių dalykų ir yra jungle pop. Dar šiek tiek vėliau jūsų dėmesio į kanadiečio dainų autoriaus ir atlikėjo gitaristo ir tinklalaidžių kūrėjo Deno Böknerio kompoziciją Wrong.

Sveiki atvykę į rytinį LRT Opus šokių klubą ir mes didžiai dėkingi švedų elektroninės muzikos kūrėjai, didžiai ir produceriai Olafui Dreiriui. Už tai šią kompoziciją Makvandė įrašyta kartu su vokaliste Toja Deleizi. Olaf Dreiris tikriausiai jums geriausiai pažįstamas kaip viena antroji legendinio dueto The Knife kartu su seserimi. Karin Dreier po The Knife iširimo 2014-aisiais jis pradėjo solinę veiklą. Keliais pseudonimais iš tiesų buvo ir Oni Aihunas ir DJ Kulofas ir po kelis netgi mini albumus išleido ir mixtape'us būtent tokiais pseudonimais. Iš karto eksperimentavo su drag estetika, su surrealistiniais pasirodymais ir globaliniais šokių klubinės muzikos ritmais. Gegužės 8-ąją pagaliau jis išleido debiutinį savo ilgagrui albumą Loud Bloom ir tame solinėme albume galutinai išgrįnina savo futuristinį klubinės muzikos pasaulį. Galėjote su tuo pasauliu kažkiek susipažinti per prieš tai skambėjusi kūrinį. Norite daugiau, keliaukite į albumą. Pačiame albume Chicago House'as, techno, netgi braziliškasis baile funkas, afrikietiškasis kuduro, eksperimentinė elektronika, svečiai prie mikrofono Toja Deleizi, Me Man bei Diva Cruz. O šiame kūrinyje Makvandė Toja Deleizi repuoja ir zulu, ir anglų kalbomis. O šiaip įdomu pažymėti tai, kad šalia muzikos labai aktyviai Dreieris dirba su įvairiais migrantų, muzikantų projektais Berlyne, Švedijoje, kitose pasaulio šalyse. Padeda tiems žmonėms, kuriems nelengva pritapti kitoje erdvėje, nes pats yra būtent toks ir sakė, kad puikiai pažįsta jų problemas. O elektroninės muzikos vakarėlį tęsiame su Louis Beck kompozicija Focus No More. Louis Beck vienas sparčiausiai, aukščiausiai kylančių jaunosios Prancūzijos elektroninės scenos vardų ir garsų. Beje, turi jis klasikinį muzikinį išsilavinimą. Produceris, didžėjus, mėgsta sudūrinėti hausą su Ikei Gerič, su melodinga elektronika, mėgsta įterpinėti fortepiono melodijas ir šiaip Louis Beckas garsėja ne tik dėl muzikos, bet išsiskiria ir savo netikėtais pasirodymais, pavyzdžiui, groja, koncertuoja ant stogų, autobusuose, kirpyklose, staiga įmai ir pasirodo. Taip jis nori sugražinti, kaip sako, muziką žmonėms, kuri jiems ir priklauso, ir kurti tikrą bendruomeniškumo jausmą. Jam svarbiausias yra ryšys su klausytojais.

0: Opus.
1: Premjerė šią valandą susitinka su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais, su kuriais aptars situaciją dėl iš registro centro nutekintų gyventojų duomenų. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro įrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų, teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikaltėliai, tad gyventojai raginami būti atidus. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak drono eksperto Aruno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi nei vieno. Valstybės gynimo tarybos posėdžio išvakarėse buvo pranešta, kad krašto apsaugos ministerija spręs, ar įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kurio bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas iš vakarėse teigia, kad susitarimo pasirašymas bus istorinė akimirka savo ruoštų. Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris sakė, jog tai bus didžiausias žingsnis į priekį gynybos ir saugumo srityje tarp abiejų šalių. Lenkijos vyriausybės teigimu šis saugumo ir gynybos paktas sudarys sąlygas bendroms karinėms pratyboms ir keitimus informaciją. Be to bus sustiprintas bendradarbiavimas kibernetinio saugumo ir visuomenės sveikatos srityse. Pernai Lenkija glaudesnio bendradarbiavimo sutartį pasirašė su Prancūzija. Švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atveju ir kaip juos suvaldyti. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto protrūkių, svarbu užtikrinti moksleivių užimtumą ir pasibaigus pamokoms. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas sako, kad reikėtų didinti atlyginimus mokyklose dirbantiems psichologams, sveikatos specialistams bei socialiniams darbuotojams. Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio ataką šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių, dar keliasdešimt sužeista. Prieš tai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libane, tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai pergalę. 85-75 iškovoja kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir Vilniaus Lietuvos rytą eliminavęs Utenos Juventus klubas. Apie orus šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių.
0: Čia LRT Opus.

0: Žiezuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdingas sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
4: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiūrkės renkasi į žiūrkynės.
5: Tinklalaidė Ritmo žiūrkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie semplus.
4: Į žiūrkynės beje įsisuks ir šitas.
6: Jau, jau, jau, Ritmo Ganda in the house.
4: Boom.
5: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
4: Žiūrkynėse uodegas visginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje Parkas arba FM bangomis.
7: Cip, cip.

Klausykit, o tai gal visai ne Lana Del Rey ten taps naujos titulinės, naujo, nežinia, kada pasirodysiančio Jameso Bondo filmo dainos autorio, gal Josh'as Stillmanas, jisgi Fada John Misty pabandys. Ką tik girdėjote Fada John Misty visiškai naują kūrinį The Payoff ir Jameso Bondo skambesio elementų būdingų būtent filmų titulinėms Bondiados dainoms, čia yra apstu, ar ne? Susilieja šiame kurie ir gyvų instrumentų kūrinėje ir grožis, ir sarkazmas, ir nerimas, ir egzistencinis nuovargis, kol kas beje nepatvirtinta, ar tas kūrinys bus kažkokio būsimo Fada John Misty albumo dalimi, ar liks tiesiog atskirų singlų, kaip ir prieš maždaug 5 mėnesius pasirodęs ankstesnis jo kūrinys The Old Love. Jį beje gerbėjai žinojo anksčiau koncertiniu pavadinimu God's Trash. Abi dainos tarsi pratėse tokias melodingas Josh'o Tillmano Fada John Misty linijas iš jo naujausio ilgagrojo albumo Mahash Mashana. Vienas beje stipriausiai kritikų įvertintų 2024 metų albumų apskritai ir galbūt pamiršote, bet tais pačiais metais šalia Mahash Mahanos išleido jis ir savo geriausių kūrinių rinkinį Greatest Hits, I Followed My Dreams and My Dreams Set to Crow. Labai iš tikrųjų vertingas šis darbas, kas norite taip susipažinti fragmentiškai su jo kūryba, ne konceptualiai, taip albumas po albumo, bet susirinkti pačius stipriausius kūrinius, pakanka ir pasiklausyti šio albumo. Galime dabar paspėlioti, kur link muzikantas pasuks artimiausioje ateityje. Aš manau, kad tai gali būti kažkas labai artima, melodingam soft rockui, nes melodijos labai išraiškingos dabar tapo pas Fada John Misty. Ir beje, šį kūrinį su Tillmanu kartu produsavo jo nuolatinis bendradarbis Drew Ericksonas. Vienas svarbiausių turbūt pastarųjų metų Fada John Misty kintančio skambesio įrašų architektų. Ericksonui visada patinka styginiai instrumentai, choriniai sluoksniai, subtilūs harmoniniai posūkiai ir viskas čia labai primena klasikinio kino soundtrack'o atmosferą. Nekantrauju jūs supažindinti su prancūzių duetu Kokanija, toks ispaniškas pavadinimas, ir klausysimės kūrinio Kokanija Fora Banda. Prisipažinsiu, kai atradau šią grupę, iš pradžių tiesiai šviesiai galvoju ir kažkam pasakoju apie šį duetą, sakiau, folkloras elektroninis egzistuoja ir savo tokiamis pirmapradėmis formomis vis dar tebe egzistuoja, bet minėjau, kad tai yra duetas iš Ispanijos, iš Katalonijos, ne, suklydau, vėliau patyrinėjau, iš kur visa tai atėjo, tai yra vis dėlto prancūzės ir jos jau nuo 2014 metų tyrinėja Gaskonės, Langedoko ir Prienų folklorą, bet naujausiame jo albume Flame Folklore, o iš ten ir paimtas kūrinys Fora Banda, jų kūryba žymiai drąsesnė, modernesnė. O duetas susikūręs yra Tulūzoje ir tą duetą sudaro Caroline Dufault ir Lila Frezė. Įdomu tai, kad visame šiame albume yra dainuojama tradicinė Oksitanų regiono kalba, o Oksitanų regioną sudaro Prancūzija, Italija, Ispanija ir Monakas.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Kaip jau supratote, tai yra rubrika Savaitės albumas ir visą šią savaitę mes klausomės, tyrinėjame, vertiname naujausią Bleachers albumą Everyone for 10 Minutes. Girdėjote kūrinį iš albumo Upstairs at Els. Bleachers, amerikiečių indie pop projektas, prasidėjęs 2013-aisiais, o jo autorius, lyderis, produceris ir vokalistas, vietomis ne vienas iš šio vokalistas, yra Jackas Antonoffas, vienas įtakingiausių šiuolaikinės pop muzikos ir produktyviausių producerių, sakyčiau, kad top 3 šiuo metu yra. Antonoffas vienu metu buvo labai ryškiai ir numeris vienas, bet dabar atsirado labai rimtų konkurentų ir pats Antonoffas dėl savo kūrybos su Bleachers tokias truputėlį pauzes pradėjo griebti, kad pailsėtų, kad pabėgtų ir galų gale nusibodo jam tie visi kritikų rašinėjimai. Antonoffas produsuoja Taylor Swift, Lordi, Lana Del Rey, Kendricka Lamar ir daugybė kitų įrašų, daugybė Grammy apdovanojimų, vien už 3 Taylor Swift albumus susirinko jis 3 Grammy apdovanojimus, tie visi 3 albumai yra apdovanoti Grammy statulėlėmis. Taip, kad niekas čia jo įtakų sumažinti ir nubraukti tikrai negali. Bleachers gimė dar tuo metu, kai Antonoff grojo grupėje Fun. Dar vieną jis projektą turėjo, bet jau nuo pat pirmųjų akordų Bleachers buvo šiek tiek kitokio skambesio projektas. Nostalgiškas, toks amerikietiškas, šiek tiek akustiškas, daug saksofono įtakų, daug tokio koledžinio roko. Naujo Džersio skambesio ir, aišku, Bruce Springsteenas čia vienas besąlygiškai mylimiausių Antonovo yra muzikos kūrėjų mylimų. Debiutinis albumas Strange Desire iš karto parodė, koks bus Bleachers skambesys. Beje, albume Take the Sadness Out of a Saturday Night susitiko šį albumą įrašinėjantis Antonovas su Bruce Springsteenu, su savo idealu, pasikalbėjo ir rašė bendrą darbą. Turbūt vienas tokių įdomesnių posūkių buvo prieš 2 metus pasirodęs albumas, kuris taip ir vadinosi Bleachers. Čia mažiau tokių stadioninių himnų, mažiau ryškių priedainių, daugiau folko, netgi R&B elementų. Ir tik po to albumo Jackas Antonoffas pats prisipažino, kad labai jau rimtai pradėjo žiūrėti Bleachers. Surinko sudėti iš 6 narių, dabar ji yra labai stabili. Na ir naujausias albumas, jo galima sakyti, kad skambesio centre, tematikos centre yra emocinis nuovargis ir daug tokių akustinių, šiek tiek netgi džiazinių, gitarinių eksperimentų, labai švelnus vokalas ir labai šiaip maloniai viskas iš tikrųjų klausosi, o muzikos kritikams ir vėl beveik niekas neįtinka. Nors, pavyzdžiui, portalas All Music parašė 8 balus, Airijos yra toks geras, gerai įdomiai vertinantis portalas The Skinny, daug rašantis apie muziką, jis taip pat 8 parašė Clash, 8, o toliau viskas jau čia žymiai mažesniais balais įvertinta, portalas Paste, 6/10, Sputnik Music labai kritiškas, iš tikrųjų portalas 5.6, The Line of Best Fit 5/10, bet čia labai daug tokio vadinamojo heito dėl to, kad Jackas Antonoffas yra labai garsus muzikos produceris ir dirba su tais muzikantais, kurie dažniausiai atneša pirmiausia komercinę sėkmę. Ir čia labai sunku įtikti. Kitas kūrinys priklauso kontroversiškam muzikos kūrėjui. Įmeskime šiek tiek kontroversijos, kaip gibėjos mūsų eterė. Negali viskas čia būti per nelyg ramo. Aš kalbu apie Morrissey, netrukus klausysimės jo kūrinio Zoom Zoom The Little Boy iš jo naujausio buvusio The Smiths lyderio albumo Make Up Is A Lie. Tai jo 14-asis solinis Morrissey's albumas. Ilgai labai keitė pavadinimus, dainų sąrašus, leidybinės kompanijas. Galų galiausiai viskas buvo išleista per Psy Records. Šiuo metu pradžioje albumas pradėtas

kai projektas Without Music, The World Dies, vėliau tapo You're Right, It's Time ir galiausiai viskas virto Make Up Is A Lie, toliau tęsia savo kovą su muzikos kritikais, su The Guardian, su Pitchforku, paskaitykite ten atskiros istorijos, kas ten dedasi. Morisėjus nevengia atgal kontratakuoti ir, žodžiu, ta kova yra toks bifas, kaip repo pasaulyje būna tos dvi kovos, tai čia Morisėjus kovoja su visa įmanoma muzikos žiniasklaida. Kita daina mūsų grojaraštyje, tarptautinės sudėties Londono grupės, Los Bichos daina La Bomba. Šios grupės beje brandolys argentinietė, urugvajietė, švedė ir britas. Labai įdomi sudėtis, o tada klausysimės indie pop dueto King Hanna kompozicijos New York, Let's Do Nothing.

Viena įdomiausių skambesio prasme pastaraisiais metais grupių yra alternatyvios visokios muzikos kolektyvas iš Pietų Korėjos. Balming Tiger, klausytojus žavi šis kolektyvas to, jog nors eksperimentuoja jungdamas įvairiausius žandrus ir stilistikas, viskas skamba lengvai, nesudėtingai ir maloniai. Alternatyva K-pops ir BTS'ams, taip yra pristatomas šis kolektyvas visame pasaulyje ir ką tik jis išleido savo antrą ilgojo metro albumą Gong Bu. Jame aptiksite ir ką tik nuskambėjusi kūrinį Keep On. Tikiuosi, kad jis jums labai patiko. Balming Tiger nėra įprasta grupė, tai maištaujančių muzikantų, režisierių, dizainerių, vaizdo menininkų kolektyvas. Jų lyderis Sanjon projektą įkūrė kaip platformą naujai Azijos jaunimo kultūrai reprezentuoti globaliai, o jų albumas January Never Dies, debiutinis darbas, labai netikėtai tapo kultiniu tarp melomanų visame pasaulyje. Naujausio albumo pavadinimas Gong Bu yra verčiamas štai taip, mokslai arba mokymasis. Ir šiame albume grupės nariai pasakoja apie tai, kad jaunimas šiais laikais patiria didžiulį spaudimą, nes reikia labai gerai mokytis, po to keliauti į darbus ir taip jauni žmonės, jaunos sielos labai greitai perdega. Jie visi verčiami mokyklose būti profesoriais, genijais, nors galbūt nori tiesiog kažkur pasivaikščioti, pažaisti futbolą. Padainuoti, pamuzikuoti, paturėti gerą laiką su draugais, to laiko lieka vis mažiau, reikia skubėti, reikia dirbti, reikia tapti, kaip sako Balming Tiger, reikia tapti naujais mechaniniais sraigteliais šiam pasauliui ir Pietų Korėjos visuomeniais. Produktyvumas čia yra svarbiausia, o visa kita žmogiškumo čia jau ir nebelieka, kaip ir laiko sau. Štai tokios temos yra šiame albume, o Balming Tiger eksperimentus netrukus papildys nenuilstantis eksperimentatorius, garso chameleonas Kristijonas Ribaitis, mano labai mylimas kolega, su savo kūriniu Bombos. Kristijonas Ribaitis niekam nieko nesakęs, ėmė ir išleido naują mini albumą Tikiuos gyvensi nuobodžiais laikais. Žiauri geras pavadinimas. Trys kūriniai sudaro šį albumą. Bombos krenta pamažu, dabar tik pamačiau, koks šmykis yra Kristijonas ir čia sudėlioja jis tokį tekstą. Pirmas kūrinys Bombos, antras krenta, trečias pamažu. Na ir turim štai tokį sakinėlį iš trijų žodžių. Bombos krenta pamažu. Lapkričio mėnesį jis išleido savo ketvirtąjį albumą Riba. Išmaišė Kristijonas su koncertais didelę dalį Lietuvos, o vasarą nusprendė pasitikti su nauja kūryba. Mini albumą Tikiuos gyvensi nuobodžiais laikais, dainos laviruoja tarp nūdienos ir nostalgijos, grožio ir šiurkštumo, šokių ir trapumo, o Kristijonas savo tvarinį pristato taip, kai padugnės raitosi padangėse,

0: Kol saulė po truputį krenta, kiekvienam norisi išgirsti šituos žodžius. Tikiuosi gyvensi nuobodžiais laikais. Nesiginčiusiu, norisi.
1: Atrodo, gyvas, erimas,

Este mano toca discurso, bando vartytis, pakeičia kursą. Akise tuščia kuriamos pėdos, svetimai gėdai, čia nebėra vietos. Norisi bombų, nelaukia, o bare.

Premjeras su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais šįryt aptarė situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministeriją pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų buvo atskleista nekilnojimo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vilniuje rengiama konferencija, kurioje bus aptariami sprendimai gyventojų saugumui stiprinti, bus diskutuojama, kaip taikos metu įvairios patalpos galėtų būti naudojamos mokymams ir pratyboms, o kritiniu atveju kaip priedangos. Pasak savivaldybės asociacijos direktorės Romos Žakaitinės, esant poreikiui pasislėpti tinkamų vietų Lietuvoje yra nepakankamai. Tikimasi, kad ateityje situacija pagerės. Lenkija skelbė gavusi pirminį Jungtinių valstybių pritarimą gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemams. Jos būtų gaminamos Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Šalies gynybos ministras Vladislavas Košinėkas Kamišas sako, kad Lenkija galėtų gaminti ir kitą ginkluotę. Patriot yra moderni mobili prieš lėktuvinės gynybos sistema, galinti sekti ir numušti raketas, dronus bei orlaivius. Kasmet pagaminama apie 700 raketų Patriot sistemoms, tačiau Vašingtonas siekia, kad iki 2030-ųjų jų gamybos apimtis siektų 2000 vienetų per metus, taip patveriant galimybės bendradarbiauti su sąjungininkų gynybos pramonės įmonėmis. Libanas skelbia, kad per naujas Izraelio atakas šalies pietuose žuvo daugiau nei 30 žmonių, dar 40 sužeista. Prieš tai Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pranešė, kad kariuomenė plečia operacijas Libane. Tai vykdoma nepaisant regione galiojančių trapių paliaubų. Anot Netanyahu, plečiant kontrolę Libane siekiama apsaugoti šiaurines Izraelio teritorijas nuo Hezbollah apšaudimų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai, nuo grįžimo į postą tai buvo jau trečioji jo patikra. Trumpui kitą mėnesį sueis 80 metų ir jis yra vyriausias priesaiką davęs Jungtinių valstybių prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelios žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jo sveikatos, kai ant jo rankos pastebėta mėlynė, o per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms užsnūdęs, nors pats tai neigė. Pats Trumpas anksčiau yra kritikavęs savo pirmtaką Joe Bideną ir kėlė klausimus dėl jo protinės būklės. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios, bet net ir susitarimą pasiekus ir atvėrus Hormūzo sąsiauriui kainos greitai negrįš į tokį lygį, koks buvo metų pradžioje. Apie orus. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 35 minutės.

0: mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watchtower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
4: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogų žmogaus. Turėkime balsą šalia. Algirdas Remigis Gataveckai.

Meksike gyvenantis ir kuriantis Lietuvoje retokai, be apsilankantis synth-pop duetas Gris Futuro, kurį sudaro lietuvė Eglė Naujokaitytė ir meksikietis Rogelio Serrano, nuolatos tobulina synth-popo, darkveivo ir coldveivo. Gotikinį post-punkinį skambesį prisiminime prieš ketverius metus jų pasirodžiusių singlą Complex C, kūrinys įkvėptas vadinamojo Kassandros komplekso psichologinio reiškinio, kaip žmogaus perspėjimai apie krizę yra ignoruojami, nors vėliau pasirodo, kad jie yra teisingi. Praėjusio lapkritį Gris Futuro išleido nuostabų debiutinį albumą Ilgagrių albumą Nowadays, kuris pateko į gotikinės post-punko muzikos portalo sudarytų geriausių praėjusių metų albumų sąrašus. Netrukus nuo 10 valandos studijoje mane pakeis Kamilė Tumelytė, prasidės dienos pulsas, bet prieš tai pasidalinsiu su jumis Mitra kūriniu Elektronai, jo premjera LRT Opus eteryje įvyko sintetinėje dangoje praėjusį šeštadienį. Mitra vienos minimal synth ir mutant synth pop duetas išleido ketvirtąjį savo albumą Glassy Tears ir muzikos platformoje Bandcamp. Jis šiuo metu yra vienas klausomiausių darkveivo, coldveivo skambesio kategorijoje. Gero jums klausimo ir teisingai lengvo dienos pulso. Iki.

Jūs esate smagu yra tai, kad leidžiate laiką su mumis. Sveikinuosi, čia aš prie mikrofono Kamilė ir laida Dienos Pulsas. Pradedam pirmąją valandą, jų iš viso bus trys, būsim kartu, daug geros muzikos, daug naujos muzikos, tikrai labai lengva pažadėti, nes žinau, kad Darius Užkuraitis, mūsų muzikos redaktorius visą laiką pasirūpino, kad jos būtų naujausios, šviežiausios ir man to pačiu labai smagu yra parinkti istorijų apie tą muziką, apie tos kūrinius, kurie mūsų grojaraštyje pasirodo, be abejo, kad kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus. Nu, čia mes pradėjome su puikiu grupės BA kūriniu, naujausias kūrinys Nuodai. Jis tikrai ypatinga ir proga žymi. Ir pats ypatingai pasirodęs yra šiemet festivalio Juodas Vilnius. Lankytojai namo galės parsinešti ir prisiminimą neįprasto formato Lietuvoje 10 colių vinilinė plokštelė su naujausiais būtent grupių BA ir solo ansamblius. Kūriniais ten nugulė, abi dainos sukurtos yra išskirtinai šitam leidiniui. Taip pasakojo ir atlėpė Benas Aleksandravičius iš grupės BA ir pridūrė, kad norėjosi įprasminti ilgametį bendradarbiavimą per bene 10 metų esame kartu daug ko nuveikę. Žiūriu, pagalvojus, kad nuo mažo renginio Palangoje tai išaugo į vieną masyviausių renginių Lietuvoje. Be viso to, dar Juodas Vilnius šiemet žada ir tarptautinių įspūdžių. Kalnų parke gros tikrai ne tik tai BA ir solo ansamblis, bet ir britai Dits, prancūzai Infinity Seed. Neseniai pradėjo groti Kaunie, vėl pradėjo groti kauniečiai SH, Benas Aleksandravičius tikrai savo meilės išraišką ne vieną kartą yra parodęs šitam kolektyvui. Dar taip pat vyks ir pratesimas renginio vasaros terasoje Vilniuje, ritmo nepaleis, sakė Lizdas Sound Institute, taip pat svečiuose ir Latvijos Leonovus ir vokietis LFT. Primenu, jog Juodas Vilnius šiemet Kalnų parke, birželio 13 dieną, o tie, kurie akilai stebite mūsų grojaraštį, tai taip pat jau spėjate išgirsti ir solo ansamblio kūrinį, kuris šiame vinile yra nugulęs pavadinimo Safari. Man tiesą pasakius labai smagu yra pasidžiaugti, kad aš vis daugiau girdžiu daugiabalsiškumo BA kūryboje ir back vokalai jau ne tik tai per unisoną keliauja, tai tikrai labai smagus prieskonis, nors dar atrodo, kad kartais ir nedrąsiai, arba tai yra stilistinė detalė, bet be kokio atveju puikiai skamba ir plojimai už šitą kūrinį. Na taip, prisipažįstu, aš tikrai esu grupės BA fanė, tai man galbūt labai lengva kalbėti apie jų naują kūrybą. Taip liktai aš čia būčiau klausiusi jau 10 metų, bet kokio atveju muzikos tikrai daug bus čia šiandieną Dienos Pulse ir tikrai ne tik tai lietuviškos. Štai netrukus girdėsite Belgijos alternatyvaus roko grupės Ginzu kūrinis Snow White. Tai yra antrasis singlas iš jų sugrįžimo albumo Wow Wow. Išleistas jis net po 17 metų trukusios kūrybinės pertraukos kompozicija. Na, tikrai grupiai būdingo tokio muzikinio identitetu išsiskiria, harmoningai čia persipina lyderio John Starsgazim vokalas, tos melancholiškos fortepiono partijos potėpiai, be abejo energingas ritmas, progresyviai sunkėjančios, tokios pakarpytos gitarų melodijos. Pasak paties grupės lyderio, tai dainos metaforiškas toksai pavadinimas, ir tekstas to pačiu apjungia tris gilias temas. Tai yra visuomenės priklausomybė nuo ekranų bei socialinių tinklų, tamsioji narkotikų vartojimo pusė ir klasikinės snieguolės pasaka, kurioje personažas yra nunuodijamas, tačiau galiausiai atsibunda meilės dėka. Pasiklausykim Ginzu Snow White.

Lietuviškos alternatyvos blyksnis. Neišvengiamai artėjame prie didžios progos LRT 100-ojo gimtadienio ir jo labai labai laukiame, bet niekas mumsgi nedraudžia švęsti ir belaukiant. Tad su LRT Opus ir jumis kartu džiaugiamės, kad surinkome 100 lietuviškos alternatyvos blyksnių ir vis po vieną, po kito pasiklausom, prisimenam, galbūt kažkas tai iš naujo, kažką tai atrandate. Tikiu, kad tai bus ir šiandieną, likus 16 dienų iki 100-ojo LRT gimtadienio, jūsų dėmesio. Mes į karmą pasitraukiu.

Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausytis žinių. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jį įvardyja kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. Opozicijai pasigindant politinės atsakomybės iš ministrų bei premjerės, Inga Ruginienė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų spręsti problemas, nes atsistatydinimas šiuo metu esą būtų geriausia dovana priešams. Taip kalbėjo po susitikimo su ekonomikos ir inovacijų, vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrais. Iš registrų centro vadovo pareigų pasitraukus Adrijui Jusui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo vadovo konkursas. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Konkretus tokio sumanimo planas šiandien bus pristatytas žurnalistams Kazlų Rūdos poligone. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios, bet net ir susitarimą pasiekus ir atvėrus Hormūzo sąsiaurį, kainos greitai negrįš į tokį lygį, koks buvo metų pradžioje. Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiutės, Lietuvos gyventojai buvo pripratę prie mažų degalų kainų. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Pergalę 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir sensacingai tarp keturių geriausiųjų šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus. Rytą nugalėjęs ir stebuklą sukūręs Juventus nežada sustoti. Uteniškių treneris Laimonas Eglinskas sako, kad jo komanda ketvirtfinalyje padarė tai, ką turėjo ir euforijos šiuo metu neišgyvena. Tuo metu Klaipėdos Neptūnas užtikrintai ketvirtfinalyje susitvarkė su Gargždais. Į artėjančią akistatą su Juventus žvelgiantis strategas Gediminas Petrauskas teigia, kad varžovo arkliukas žaidimas vienas prieš vieną. Į finalą žengs komanda, kuri serijoje iškovos 3 pergalės. Finale jis susitiks su Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio pusfinalio poros nugalėtoja. Ir trumpai apie orus. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, pajūryje bus nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės. LRT opus.

Va tai va, tetulė Razor čia ką tik suskambėjo, aš aišku jokauju, bet toks štai pseudonimas šios muzikantės Auntie Razor, kūrinys Nina kartu su Deb Master tikrai stipriai nuskambėjo LRT Opus eteryje, o mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos ir šiek tiek repo į mūsų grojaraštį. Schoolboy Q netrukus skambės, reperis iš Los Angelo kartu su Kendrick Lamar ir kitais garsiais vardais formavęs moderniosios vakarų pakrantės hip-hopo skambėsi muzikoje, tikrai pinasi be abejo tos pačios gatvės istorijos, daug ironijos, daug savų asmeninių tamsių patirčių, energingas, kartais netgi chaotiškas atrodo pateikimas, bet visa tai ir yra tas unikalus Schoolboy Q braižas, netrukus čia skambės kūrinys pavadinimo Yearn Way 101. Puikiai dera jo tas būdingas stilius, aštrus toksai ritmiškai intensyvus repas ir na, ta Los Angelietiška. Net sunku iš tikrųjų įvardyti, kas ten tokio Los Angelietiško, bet kai jau išgirsti, tai žinai, kad žmogus yra iš vakarų pakrantės. Iš karto po jo girdėsite ir Danny Brown, Detroit'e gimęs hip-hopo kūrėjas, atlikėjas ir jo kūrinys Copycats kartu su prodiuseriu Underscores. Gero klausimo.

Sudainuota. Visai neseniai pasirodęs šis singlas, taip pat nugulęs ir albume pavadinimo Orange. Produsavo jį, beje, ilgametas Tim Presley bendražygis Ty Segall studijoje Harmonizer 2. Dar vienas jų ilgalaikio kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas, puikiai čilėjasi White Fence būdinga psichodelika ir, na, Ty Segall toks švarus, energingas produsavimo braižas ir, na, išlaiko tą būdingą estetiką, kurioje puikiai dera 70-ojo dešimtmečio įkvėpti gitariniai motyvai, ganėtinai gal impulsyvi perkusija, bet jie taip gražiai nugula antrame plane, kad na, tiesiog gera klausytis ir įsivaizduoti, jog tikrai kažkaip tai grįžtame į tos hipiškus laikus. Be abejo, kad tas bendradarbiavimas yra tikrai pasiteisinęs, dėl to ir tęsiasi jau daugiau negu dešimtmetį, kartu jie tikrai ne vieną yra ir psichodelinio ir garažinio roko projekto sukūrė, o darbai jų yra iš tikrųjų laikome labai labai svarbia Kalifornijos pogrindinės scenos dalimi, kuri padėjo išlaikyti tą lo-fi psichodelikos tradiciją ir šiuolaikinėje muzikoje. Judėsim toliau su Cathedral Bells, Jungtinių Valstijų Dream Pop Shoegaze grupė, Floridoje susibūrė. Įkūrė jo pagrindinis vokalistas ir dainų autorius Matthew Messor. Grupės skambesys pasižymi nostalgiją, tokia aidinčia estetika, daug to 90-ojo dešimtmečio new wave įtakos, vėlgi tos low-fines tekstūros, atmosferiniai sintezatoriai, kurie yra būdingi šiuolaikiniai indie ir šiugiais scenai, kūrinys pavadinimu Stray. Čia singlas išleistas, vėliau įtrauktas ir į albumo Parallel Dreams. Pasiklausykim.

Daug čia visokių gerų žodžių šiuose pavadinimuose. The Cure kūrinys and song ir dar ir Orbital Remix nuskambėjo ką tik LRT Opus eteryje. Šį kūrinį netrukus keis Chet Faker, tikruoju vardu Nicholas James Murphy, australas atlikėjas, produceris, dainų autorius iš Melbourne'o kilęs, kūryboje daug labai gražaus solo potėpio, rhythm and blues'o, prieskonių, elektronikos, indie estetikos galima išgirsti. Jis pats 2010-aisiais, tiksliau pradžioje 2010-ųjų, na, išryškėjo ir išgarsėjo savo labai tokiu savitu, intimiu vokalu, ganėtinai minimalistinę produkciją, o štai tarptautinį pripažinimą jam pelnė albumas Built on Glass, po kurio jis, na, vis grįžo prie to Chet Faker pseudonimo ir nors buvo, kaip ir sugalvojęs, galbūt kelis metus pabūti savo vardu tikruo, bet visgi Chet Faker prilipo labiau. Remember Me netrukus šias skambės iš albumo A Love for Strangers, išleistas jis vasario viduryje. Švelni tokia melancholiška elektroninė estetika, būdinga apskritai šito kūrėjo vėlyvesnei kūrybai, gražus tokie minimalistiniai elektroniniai elementai su labai organiška aranžuote. Čia puikiai dera kartu pasiklausykim. Jūs klausotės. Opus. Tavo.

Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Išreiškusi užuojautą šią žinią, LRT patvirtino Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pirminiais duomenimis gaisras šiandien kilo Veisijų seniūnijoje esančiame miške. Merės teigimu, ugnis tebėra likviduojama. Nutekėjus registrų centro duomenims, Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad reikia išsiaiškinti, kodėl nukentėję žmonės nebuvo operatyviai informuoti. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jo šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jai vardyje kaip nedovanotina. Premjerė kartojo, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau visa visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. Keturiems iš dešimties vadovų prognozuojant mažėjantį darbuotojų poreikį per artimiausius trijus metus dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto, tendencija stebinti ekonomistė svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasak Eglės Tunkutės, patirties neturintiems jaunesniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus. Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė dirbtinio intelekto strategines gairės, kurios numato, kad Lietuva turėtų pereiti prie koordinuotos visos šalies mastu veikiančios dirbtinio intelekto ekosistemos. Tai būtų siekiama šalies ekonomikos vertę išauginti bent 10 milijardų eurų. Paskirtasis Latvijos premjeras Andris Kulbergs pristatė naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinetas sudarys keturių partijų koaliciją. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos vieningas sąrašas jungiasi centro dešinės atstovai naujoji vienybė, konservatyvi partija nacionalinis alijansas ir žaliųjų bei ūkininkų alijansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos rytoj. Užsienio reikalų ministrė Baiba Brazė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Izraelis skelbia per smūgį Gazai nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą, pasak Izraelio vyriausybės, jis per spalio 7-osios žudynes ėjo Hamas žvalgybos vadovo pareigas. Gazos ruožo medikai teigia, kad šio Izraelio smūgio taikiniu tapo gyvenamasis namas vienoje judriausių Gazos miesto turgaus zonų. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar kelias 10 sužįsti. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, pajūryje bus nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
4: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
3: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
5: Jo, Ritmoganda in the house. Boom.
4: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
3: Žiurkynėse uodegas vizginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
6: Cip, cip.

Strimbau, čia ką tik nuskambėjo muzikinis projektas, labai unikalus, alsuojantis eksperimentais, elektronika ir gyvų instrumentų sinteze. Kūryboje, kaip girdite, puikiai dera techno ritmai su pučiamaisiais instrumentais, su perkusija. Skambesys beje yra apibūdinamas būtent kaip brass techno, nes variniai pučiamieji čia dominuoja. Organiški tie akustiniai garsai puikiai jungiasi su, na, tokia elektroninė klubinė struktūra. Kūrinys Techbau čia ką tik nuskambėjo, puikiai ir apipavidalina visą, apibūdina ir pristato grupės skambesio identitetą, kur ta techno ritminė bazė papildoma gyvais pučiamaisiais instrumentais ir tikrai sukuria tokią labai energingą, gyvą dinamiką. Na, o mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Čia dar netrukus girdėsite ir Bazazel, elektroninės muzikos prodiuseris, kompozitorius. Jo kūryba siejama yra su labai šiuolaikiniais elektroninės muzikos garsais, bass minimalistinio dance pop estetika ir muzikoje dominuoja tiek gilus, tokie žemų dažnių sluoksniai, daug atmosferinių sintezatorių, labai net ir, na, pavadintas kinematografiškų skambesių, daug tokios ritminės energijos, bet tuo pačiu yra labai svarbi ir emocinė atmosfera ir nuotaika. Čia girdėsite kūrinį Computer Love, išleistas per Britų nepriklausomą leidyklą, Thoughts.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Kamilė, aš čia prie mikrofono dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Ir primenu, jog čia laida Dienos pulsas, kurios trečioji valanda, kaip įprasta gražia tradicija, prasideda savaitės albumu. Amerikiečių roko grupė Bleachers pristatė visai ne per seniausiai jau penktąjį savo studijinę albumą Everyone for 10 Minutes. Juo paskelbė naują etapą grupės istorijoje, o mes tuo tarpu paskelbėme jį pirmadienį mūsų savaitės albumu ir klausysimės iki pat sekmadienio, apie jį kalbėsime, susipažinsime su naujais skambesiais. Kadaise kaip asmeninės Jack Antonoff projektas prasidėjusi ši grupė, jau dabar tikrai yra pilna vertė, 6 narių komanda, na, o kartu su šiuo nauju įrašu leidžiasi į didelį koncertinį turą ir po Šiaurės Ameriką, taip pat ir Europą. O grįžtant prie albumo, tokios temos jau visai suaugusių žmonių ir apie santuką, ir apie netektis, kartu skirtumus, pakalba apie šiuolaikinio pasaulio sudėtingumą. Muzikaliai be abejo išlaiko Bleachers čia savo skambesi, tos melodingos aranžuotės, labai atviri tekstai, dar taip pat vadinamoji naujojo Džersio įkvėpta atmosfera, bet ieško vis tik tai naujų kūrybinių krypčių ir tas tikrai jaučiasi. Na ir nejuokauja jie su tuo savo skambesiu, būtent taip vadinasi ir šis kūrinys Bleachers I'm Not Joking.

Puikiu Sudano kilmės Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenanti muzikantė ir aktorė Dua Salė visai neseniai išleido savo antrąjį studijinį albumą Of Earth and Wires. Jis spėjo jau pabuvoti ir LRT Opus savaitės albumu. Pasiklausėm, išgirdom, tikrai manau, kad kažką tai pamilom. Toksai labai daugiasluoksnis, atmosferiškas įrašas, be abejo būdinga jai ta spoken word poezija, šiek tiek repo proveržių, labai trapios akustinės gitaros, daug alternatyvaus ritmen bluzo skambesio, nevengia jį ir eksperimentinės elektronikos, bet tekstiškai tai yra, na, pasak jos, toks futuristinis pasakojimas apie pasaulį po katastrofos, Of Earth and Wires, labai intimus, ganėtinai politiškas, vizualus albumas, daug asmeninių jausmų čionai persipina su, pasak jos, na, pasaulio griūties nuojauta ir tas švelnumas egzistuoja greta nerimo,

0: apie tą chaosą. Nemažai ir bendradarbiavimų šiame albume, vienas iš jų ką tik nuskambėjęs kūrinys Glow su Bon Iver, o mes tuo tarpu judėsim toliau su Aiksva ir kūriniu Obsessed, įrašytu kartu su Gabija.
1: Nesu.

0: Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Į posėdį susirinkusi valstybės gynimo taryba šiuo metu aptarė, kaip po pastarųjų dronų incidentų stiprinti oro gynybą, taip pat saugumo situaciją Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano. Lietuvoje, sako, kas neturi ne vieno. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimo, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Panevėžyje veikiančios bendrovės Linas gamybinėse patalpose kilo gaisras. Visuomenės sveikatos specialistai įspėja, kad dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Pasak Panevėžio savivaldybės, dėl vėjo ypač atsargus turėtų būti pietrytinės miesto dalies gyventojai. Specialistai ragina vengti buvimo lauke, esant namuose netidarinėti orlaidžių, langų ir durų, važiuojant pro gaisro vietą, sandariai uždaryti automobilių langus. Švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atvejų ir kaip juos suvaldyti. Pasak Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto protrūkių, svarbiau užtikrinti moksleivių užimtumą ir pasibaigus pamokoms. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas sako, kad reikėtų didinti atlyginimus mokyklose dirbantiems psichologams, sveikatos specialistams bei socialiniams darbuotojams. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai. Nuo grįžimo į postą tai buvo jo trečia patikra. Trumpui kitą mėnesį suėjus 80 metų, jis yra vyriausias priesaiką davęs Jungtinių valstijų prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelio žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jo sveikatos, kai ant jo rankos pastebėta mėlynė, o per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms užsnūdęs, nors pats tai neigė. Pats Trumpas anksčiau yra kritikavęs savo pirmtaką Joe Biden ir kėlė klausimus dėl jo protinės būklės. Lietuvoje šiandien minimas tautadienis, tai antrą kartą rengiama iniciatyva skatinanti šią dieną vilkėti tautinius kostiumus arba pasidabinti tautiniais akcentais. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 15 ir 20, pajūryje bus nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis, rytojaus dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų stiprus, naktį vietomis dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 5 ir 10, dieną nuo 13 iki 18. Laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 32 minutės.
1: Čia LRT Opus.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

Štai taip jaunieji broliai čia skamba, Younger Brother, taip vadinasi šis duetas, kūrinys A Paradox of Witches, raganų paradoksas. Na, labai įdomi tematika pasirinkta tokiam štai britų elektroninės muzikos duetui, jis daro Simon Pausford, jis taip pat yra žinomas ir Spangl vardu, tuo pačiu ir Benji Vaughan, dar žinomas kaip Prometheus, na, muzika jų šiaip jau yra siejama su psichodelinė elektronika, ganėtinai lėtesniais kūriniais, dažnai pasižymi tokiam labai sluoksniuotom aranžuotėm, jų muzika organiškais ritmais, ganėtinai hipnotizuojančia atmosfera. Tai formavo jų identitetą dar nuo 2000-ųjų pradžios, na, o čia girdėjote A Paradox of Witches kūrinys, kuris praėjusiais metais spalio pabaigoje buvo išleistas kaip singlas, vėliau įtrauktas į albumą Mutually Assured Distraction, jis pasirodė beje visai neseniai, gegužės pirmą dieną, ir tai tapo projekto sugrįžimo leidiniu po ilgesnės pertraukos, oficialiai pažymėjo naują etapą, na, o juo mes šiuo kūriniu taip pat pažymėsime ir tai, kad aš iš studijos turėsiu vienai par kitaip išeiti ir jūs palikti, atsisveikinant, aš kaip visą laiką priminsiu jums, kad LRT Opus niekur nedingsta ir mes tikimės, kad mūsų ir toliau klausysitės, čia netrukus nuo pirmos valandos, pietų musonas, vien tik tai muzika, atsikvėpkite, pailsėkite, vėliau grįžta LRT Opus balsai, 14 valandą Ramūnas Zilnys ir laida Be filtro. 15 valandą tęskit popietę su kolegomis Unė Linsbergytė ir Rimvidu Černiausku. Jie, kaip visada, be problemų pas jūs į eterį atskuba padėti jums užbaigti darbo dieną ir pasiruošti vakarui. Na, o aš paliksiu kol kas jūsų Pick and Mars, italų elektroninės muzikos duetas tarp Afro House ir Deep House. Balansuojantys daug organiškos perkusijos jų muzikoje, labai šilti bosai, daug atmosferikos, sintezatorių linijose. Vienas iš šio skambesio pavyzdžių netrukus jūsų dėmesį į kūrinys Inspection. Na, o aš atsisveikinu neilgam, susitikim rytoj laidoje Dienos pulsas, kaip įprasta nuo 10. Gražios dienos ir iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Man Lietuvos radijas ir televizija asocijuojasi su namų jausmu ir tai, kas yra giliai lietuviška, ką aš su savim nešiojuosi savo sieloje ir kur aš grįžtu ieškodama įkvėpimo. Galbūt garsinė prasme man įstrigęs televizijos laidos legendos džinglas ar vinjetė reikėtų sakyti. Atsimenu, kai žiūrėdavau namuose šitą laidą, išgirsdavau pirmą melodiją ir kažkaip šiurpas visada nueidavo per kūną. Tarsi tai kažkaip mane sujungdavo su tuo, kas mane skatina kurti apskritai. Tai linkėčiau LRT radijui šito kažkokio kokybiškumo, tikrumo, autentiškumo jausmo nepamesti. Justina Mykolaitytė, menininkė, aktorė ir dainininkė.
0: Pietų musonas.

0: odos infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starozolin Panorama. Nes mada yra menas.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Džiaz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
3: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
2: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
4: Jo, jo, jo, Ritmo Ganda in the house.
2: Boom!
3: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
2: Žiurkynėse uodegas visginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje parkas arba FM bangomis.
5: Cip, cip.

Lietuvoje 14 valandų ir 4 minutės. Gerą dieną visiems, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus. Kaip ir kiekvieną trečiadienį, tokiu metu eteryje laida Be filtro. Mano vardas Ramūnas Zilnys, šitoje laidoje kalbinu įvairius įdomius muzikos pasaulio žmones. Šiandien paskutinė pavasario savaitė, tuo pačiu ir paskutinė šio sezono laida Be filtro. Netrukus vasara, naujas LRT Opus programų tinklelis, tai reiškia, kad ši laida išeis vasaros atostogų. Aš manau, kad jos tikrai užtarnautos. Buvo daug pokalbių per šitą sezoną, daug visokiausių įdomių svečių. Ar ši laida kada nors grįš į eterį, niekas tiksliai negali pasakyti, kadangi pasaulis šiais laikais yra keistas ir nenuspėjamas, dėl to nesinori nieko iš anksto prižadėti, bet ką gali žinoti, galbūt mes eteryje susimatysime ir susiklausysime ir rudenį. Dabar dar per anksti apie tai galvoti, o kol kas metas jums pristatyti paskutinę laidą šiame sezone. Ir labai džiaugiuosi, kad sezoną galima sakyti, bent jau aš širdyje taip jaučiu, baigiam su trenksmu, kadangi šiandien eteryje bus laida, kurios metu studijoje nėra svečio ar viešnios fiziškai sėdinčio. Ar sėdinčio studijoje, tačiau aš turiu pokalbį, kuriuo labai noriu su jumis pasidalinti. Ir jis yra su grupės, kurios daina pradėjo šiandien laidą vokaliste. Islandijos grupė Of Monsters and Men, puikiai žinoma visame pasaulyje, pagaliau pirmą kartą apsilankys Lietuvoje. Tai įvyks birželio 16 dieną.

0: grupės išleistas singlas ir jau su pirmąja daina grupė Of Monsters and Men išgarsėjo visame pasaulyje, tapo didelėmis žvaigždėmis Amerikoje, keliavo po visą planetą, jos muzika skamba daugelyje televizijos serialų, kino filmų ir taip toliau. Tai yra įspūdinga sėkmės istorija. Of Monsters and Men yra pirmoji Islandijos grupė, kurios hitas yra daugiau nei milijardą kartų perklausytas interneto platformose. Štai tokia yra sutrumpintai šios grupės istorija, o daugiau apie šią grupę, jos dabartį ir ateitį papasakos šios grupės dainininkė, su kuria aš ir turėjau galimybę internetu pasišnekučiuoti. Jos vardas yra Nana Brindis Hilmarsdottir, netrukus pakviesiu jūs klausytis mūsų pašnekesio ištraukų, tik prieš tai pasakysiu, kad nemažai šitų pokalbių sukasi apie koncerto turą, kurio metu grupė atvyks į Lietuvą, taip pat ir apie grupės dabartį, mat ši grupė priskiriama indie folkroko žanrui. Lietuvoje pristatys savo naujausią ketvirtąjį albumą All is Love and Pain in the Mouse Parade. Jis pasirodė po 6 metų pertraukos, kurios metu grupės nariai padarė daug visokių įvairių kitų gerų dalykų. Apie tai taip pat mūsų pašnekesyje nemažai yra užsiminta. Taip kad jeigu mėgstate šitą grupę, tai įsitaisykit patogiai. Šiandien klausysimės ir dainų, kurias parinko pati grupės vokalistė, ir žinoma jos minčių pačiais įvairiausiais gyvenimo klausimais. Netrukus pirmoji pokalbio dalis, kaip įprasta, leisiu jums pasiklausyti be jokių trukdžių, o paskui pabandysiu trumpai išversti, kas gi buvo pasakojama. Iš karto pasakysiu, kad kalbam apie tai šitoje pokalbio dalyje, kaip grupė jaučiasi vėl būdama kelyje ir su kokiamis mintimis prisimena tą prakeiktą koronaviruso pandemiją, dėl kurios sugriuvo daug jos planų, taip pat ir galimybę pirmą kartą apsilankyti Lietuvoje. Ką apskritai šita grupė ir jos dainininkė žino apie Lietuvą, taip pat apie tai, ko mes galime tikėtis iš to būsimojo koncerto Vilniuje. Ką veikia šita grupė per 6 metus, kai nebuvo naujo Of Monsters and Men albumo. Na ir žinoma, kągi reiškia ta užuomina albumo pavadinime apie pelių paradą, kuris čia yra taip pat turintis tam tikrą simbolinę reikšmę. Gal ir dar apie kažką bus šitame interviu segmente, kaip ir sakiau, trumpai apibendrinsiu ir išversiu iš karto po to, kai jis nuskambės eteryje, į kurį jau metas įsileisti grupės Of Monsters and Men dainininkę ir štai pirmoji jos minčių porcija, kurią mes dabar ir girdime.
1: So we were touring our album Fever Dream that we had just released. And we were touring it, we got the tour for like 6 months. And then we were in Australia, or we were in Thailand, and we had to cancel the first show there, not because of COVID, but because Raki, he got sick, and so we had to fly home, and then we always had the plan of, like, continuing. Yeah, COVID happened, which was, yeah, of course, such a strange time. I've never been, I don't know a lot. I feel like I've heard about nature, though, that, like, there's like beautiful forests and yeah, like beautiful forests and like sand dunes or something like that. So yeah, but apart from that, like I'm going to be coming like very fresh eyes, you know. So we've been touring this album, All Is Love and Pain in the Mouse Parade, and we're playing songs from the new album, but we're also playing, you know, songs from our catalog and kind of mixing it up. And it's a very like, for this tour, the emphasis for us is to like bring a bunch of tricks, you know. We're not like, here's a big show. It's more about chemistry on stage and about like us being a band playing together, because this album was very much that. It was like capturing us in a room together playing. So that is like, that is something that we try to highlight in our shows. And also, like, we're, you know, we're just a bunch of Icelanders traveling together, and like most of our crew is Icelandic, and you know, it's like people we've known since forever. So it's like a little Icelandic circus, you know. In those 6 years, there was a lot of things that happened for us. We didn't make a full length album, but we made an EP and we made a documentary where we traveled around Iceland in this kind of COVID times where we couldn't play for people, but we just played in places that had, you know, meaning for us, and we just played for nobody. So we did that, and we also kind of went our separate ways for a while. Like, we started different projects. I started a solo project and put out an album in 2023, and then, you know, lots of babies. You know, the boys in the band, they when we were touring last time 6 years ago, there was one baby, and now there

0: are six babies. So they've been very busy. Yeah, and then it was just time. We felt like in that period too, we parted ways with our label and our management. So like we were kind of in this space where there was nothing really that was like pulling us forward unless we just did it ourselves. And it was a very cool feeling after such a long time to experience that. Yeah, when we were making this album, we were in Iceland, we were recording in our studio, and it had been a while since we had put anything out, and people were feeling, kind of this connection again to being together in a room. So I mean, the Mouse Parade is really us, and it is our families, and it is all of our history kind of, and our family histories, and it kind of just came about. We have this studio, and it's in this industrial area, and all around they are tearing down the buildings because they're going to make, new buildings, and everything is new and, progress. And we're in this like old dingy building, and what happens is that, of course, you're destroying the ecosystem there. Like, so all of the these mice would kind of come to us, come into our studio. And it just made us think, about like how we interact with nature, and like what are the stories of these mice. They're, maybe a bit similar to ours, where there is this dramatic event happening. They're losing their homes. They're trying to find shelter. They're trying to find safety, and they're trying to like build, just like a new home, and then, have babies. And it's just, it kind of made us think a little bit about how we're all very much a part of this natural world, It was very challenging, but it was fun, but it was very challenging because the five of us are like very ADHD, We're very just all over the place, and we're just like these little butterflies. And so we had to find ways of being very disciplined, which was hard. And that's why it also took a long time. Also, we have the luxury of having our own studio, so that also gives you the freedom of like just taking your time. And we recorded with our good friend Bjarni Thor Jensson, who is like a childhood friend. We've been, the guys have known him since they were 6 years old. So it was very cool to like be in that space with him, and all of us just being kind of, it was very playful. But there was a moment where we were like, okay, we need to finish this album, we need to put this out. And we did also call on our good friend Josh Kaufman, who is an American producer and musician. And I had worked with him previously on my album, and it's like we just really clicked. And so he came to Iceland, and that was really cool too, because we were just in the room together playing. He's like such a, he has this way about him where everything is so flowy and organic. And it just was something that we really gravitated towards. I don't know, it's strange. I feel like whenever I'm touring, I feel kind of the most normal. It's like such a strange thing, of course, like being, you're just like constantly switching around, and you're always in a new place, and you're, it's very stimulating, and you're standing on stage in front of people, and you're singing something, playing something that you wrote when you were like 20 or something, and people are like singing it. It's like it's all very strange and surreal. But I guess, yeah, for some reason it feels very ordinary. And then when I'm at home, I sometimes struggle a little bit of like feeling like I'm a normal person. Yeah.
1: Of Monsters and Men dainininkė Nana aptarėm nemažai temų, trumpai apibendrinsiu, kas gi buvo pasakojama. Pirmiausia, prisiminėme, kai nutiko koronaviruso pandemija, grupiai tai buvo sudėtingas metas, jie 6 mėnesius jau keliavo po pasaulį su savo albumo Fever Dream pristatymu ir tuo metu nutiko taip, kad jie buvo Tailande, teko atšaukt koncertą, nes susirgo grupės narys Ragnaras. Ir tai nebuvo koronaviruso pandemija, bet jis tiesiog susirgo, teko nutraukti turą, keliauti namo, ketino tęsti tas gastroles, tačiau tada prasidėjo koronaviruso pandemija, na ir tai buvo labai keisti. vaikai. Apie Lietuvą Nana beveik nieko nežino, tačiau girdėjo, kad mes turime gražius miškus ir gražias smėlio kopas, nekantrauja mūsų šalį pamatyti savo akimis. Kalbant apie koncertą, kuris bus Vilniuje, grupė nesikoncentruoja į šou, tai nebus kažkoks pasirodymas kupinas vizualinių efektų ar triukų, svarbiausia yra tiesiog gyvai groti ir perteikti tą gyvos grupės jausmą. Kaip jie patys sako, visa komanda yra islandai, jie keliauja per pasaulį, tai tam tikra prasme šitas turas yra tarsi keliaujantis islandiškas cirkas. Ką veikia per 6 metus, visi turėjo visokiausių reikalų, išleido mini albumą, sukūrė dokumentinį filmą, kuriame koronaviruso pandemijos metu keliauja aplink Islandiją ir groja tiesiog be publikos, kadangi jiems tiesiog patinka groti, jie norėjo perteikti tą jausmą. Tada 2023-aisiais Nana išleido solinį albumą, na ir kaip juokauja, buvo daug kūdikių, kadangi prieš pandemiją, jeigu suskaičiuotume visus grupės narių vaikus, tai jų buvo vienas, o dabar tų vaikų yra net 6, taip kad visi tikrai buvo užsijėmę. Buvo daug pokyčių, grupė atsisveikino su savo įrašų leidykla, pakeitė savo vadybininkus, na ir tai buvo daugeliu prasmių virsmų metas. Tad buvo įdomu vėl susirinkti Islandijoje visiems kartu ir kurti bei rašyti šitą albumą, jie tai kūrė savo studijoje. Pelių paradas, kuris minimas albumo pavadinime, atspindi artimus ryšius, kurie yra labai šeimyniški ir yra tarp grupės narių, taip kad jie yra, na, tarsi toksai būrys pelių, kurios laikosi kartu. Ir kita priežastis yra tokia, kad grupės studija yra tokioje vietoje, kur aplinkui vyksta statybos, greunami pastatai. Na, ir nutinka taip, kad pastatas, kuriame yra grupės studija, yra senas ir ten staiga pradėjo pasirodyti daug pelių, kurios tiesiog ieškojo prieglobščio, ieškojo vietos, kur jiems dabar gyventi, ką dabar daryti. Ir jie pradėjo mąstyti, kad kokios tų pelių istorijos, jos kažkiek primena ir pačių žmonių istorijas, kad nutinka kažkas dramatiško, prarandami savi namai ir ieškai, kurgi prisiglausti, kurgi rasti saugumą. Taip atsirado įkvėpimas nemažai daliai grupės naujų dainų. Patiems produsuoti ir rašinėti albumą be įprastos didelės įrašos leidyklos pagalbos buvo labai įdomus jausmas, buvo didelis malonumas dirbti savo įrašų studijoje, neskaičiuoti laiko, turėti visišką laisvę. Įrašinėjama buvo su geru bičiuliu Petni Torinsonu, kuris yra dar nuo vaikystės šios grupės draugas. Jie pažįstami nuo tada, kai jiems buvo 6 metai. Visas procesas užsitęsė, bet tada atėjo mintis, gerai, mes čia žaidžiam, bet reikia jau pabaigti šitą albumą. Tada paskambino savo geram bičiuliui Joshui Kaufmanui, amerikiečių prodiuseriui, su kuriuo Nana dirbo prie savo solinio albumo. Jis atvyko, prisidėjo prie grupės ir galų gale viskas tiesiog susidėliojo į vietas, viskas buvo labai organiška. Dar paklausiau, kad yra tokia daina, kur dainuojama apie tai, kad esi tiesiog paprastas žmogus ir nelengva būti paprastu žmogumi, kai keliauji po visą pasaulį ir tau kiekvieną vakarą ploja minios gerbėjų. Nana pasakė, kad įdomiausia, kad būtent gastroliuodama jį jaučiasi tarsi normaliausiai. Ne, tai labai keista, nes kasdien atrodo esi kitoje vietoje, stovi ant scenos prieš minę žmonių, dainuoji kažką, į ką žmonės tau atsako ir dainuoja kartu, o tu tą dainą parašiai būdamas 20 metų. Ir tai yra labai surrealu, bet kažkodėl šitai grupei ir ypač jai tai atrodo jau labai įprastas dalykas. O štai namuose kartais atrodo, kad viskas yra labai neįprasta ir ne visai normalu. Aš paprašiau Nanos grupės of Monsters and Men dainininkės, kad jį parinktų keletą kūrinių, kuriuos mes išgirsime šiandien laidoje, ir štai jos pirmasis pasirinkimas.
0: Well, I think maybe the first song that I'm gonna choose, it's just like the first thing that came into my mind, is a song called Visitor. That song, because it doesn't live on an album, it's in between, it came out during COVID. And so I think it's nice to kind of highlight that those songs that kind of live in the in-between states, you know, when you're transitioning from one album to another, because I think they can, you know, sometimes be an interesting insight into where you're going.
1: Daina Visitor, kuri nepriklauso nei vienam grupės albumui, ji atsirado koronaviruso pandemijos metu, ji yra tarp albumų, gyvena tarp albumų ir Nanos nuomonė yra įdomu tokį kūrinį būtent pasiūlyti jums pasiklausyti, nes tas kūrinys atspindi tą laikotarpį, kai grupės vyko virsmas nuo vieno kūrybinio etapo iki kito. Pasiklausykim, čia Of Monsters and Men, daina Visitor, po kurios grįšim į eterį ir toliau klausysimės pašnekėsio su šios nuostabios grupės vokaliste.

0: Jaunimo muzikos festivalis Šiauliai gyvai sugrįžta ir kviečia tave į nepamirštamus renginius. Birželio 3, 5, 9, 10 ir 17 dienomis susitikime ten, kur susijungia muzika ir kūryba. Sek naujienas festivalio Šiauliai gyvai socialiniuose tinkluose ir nepraleisk svarbiausių akimirkų. Festivalio remėja Šiaulių miesto savivaldybė, informacinis partneris LRT Opus. Šiauliai šviečia.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: be filtro.
1: Grįžtame į laidą, kuri šiandien skirta grupėje Of Monsters and Men. Birželio 16 dieną surengsiančiai koncertą Vilniuje. Tai bus pirmoji šios garsios islandų grupės viešnagė Lietuvoje. Ir šiandien laidoje be filtro pokalbis su šios grupės vokaliste Nana, kurios pavardės nebekartosiu, nes jie labai sunku yra ištarti. Na gerai, pakartosiu, dar kartą perskaitysiu. Sunku įsiminti. Nana Brindis Hilmarsdottir. Islandų vardai ir pavardės yra tokie šiek tiek neįprasti mums lietuviams. Tuoj pasiklausysim antrosios mūsų pokalbio dalies, kurioje vėl aptarėm nemažai temų. Aš paklausiau apie pačią pradžią, kai grupė prieš 15 metų staiga išsprogo, išgarsėjo visame pasaulyje. Aš pats pamenu, aš buvau tada Reykjavike festivalį Iceland Airwaves ir staiga visi pradėjo kalbėti, kad yra tokia jauna grupė, kuri sulaukė didelio Amerikos įrašų leidyklų dėmesio ir tuoj ta grupė bus didelė žvaigždės. Taip netrukus ir nutiko. Kaip grupė tuo metu jautėsi, kaip pavyko prisipratinti tą visą užgriuvusią galvas pasaulinę šlovę. Taip pat paklausiau, ką grupė šiandien galvoja apie dainą Little Talks, kuri šiandien pradėjo laidą ir iki šiol išlieka vizitinė grupės Of Monsters and Men kortelė. Ar nėra taip, kad kartais

0: jautėsi tuo metu, bet kuriuo atveju tas albumas My Head is an Animal atvėrė labai daug durų šitai grupiai, taip kad grupė yra dėkinga už tai, kad yra ta daina ir visas tas albumas. O turėti tą meilės neapykantos santykį su savo didžiausiais hitais yra visiškai normalu ir ne vienam artistui taip atrodo, nes pati Nana labai nemėgsta nostalgijos, ji nuolat nori keistis, eiti į priekį ir žiūrėti, kas bus ateityje, o ne praeityje. Kalbant apie tą milijardą perklausų internete, grupei net keista apie tai galvoti, nes kai ji pradėjo karjerą, žmonės vis dar pirko kompaktinės plokšteles ir ji prisimena, kaip su įrašų leidykla grupė turėjo susitikimą, kur buvo pasakojama, yra toks naujas dalykas, interneto perklausos, Spotify platforma ir ten bus tikrai labai svarbus reikalas. Na ir taip jau nutiko, kad grupės muzika populiari ten, bet pačiai grupiai atrodo, kad iš tikrųjų, na, tos interneto klausimosi platformos nėra labai geras dalykas, nes iš to muzikantai neuždirba daug pinigų. Nuobodulys tikrai yra būtinas kūrybingumui ir kartais būna šitame pasaulyje, kuriame tiek daug visko vyksta, kad Nana pati ieško to nuobodulio, viena išvažiuoja į savo sodybą, namelį, užmiestyje ir prisimena, kad kartą nuvažiavo ten su savo šunimi, užrakino savo telefoną, kad nežiūrėtų į socialinius tinklus, nes jie yra kaip praraja, į kurią įkrenti. Ir tai buvo labai keista, nes tada jinai suprato, kad kaip nuobodu, kaip viskas nuobodu, nežiūrėjo televizoriaus, galima pasiimti gitarą ir pagroti, bet tiesiog jinai nusprendė nieko neveikti ir baigėsi viskas tuo, kad jį pradėjo, pamatė skylę koinėje ir nusprendė ją susiūti, užadyti, ko niekada gyvenime kitomis aplinkybėmis nedaryti. Kalbant apie islandišką skambesį, apie gamtos ir kitų dalykų įtaką muzikai, Nana visiškai sutinka, kad jeigu, pavyzdžiui, jų muzika būtų kuriame New York'e, jis skambėtų visiškai kitaip. Grupės būgnininkas gyvena tokiame mažame miestelėje, kur pro jo langą matosi vandenynas ir kai jis atsineša muzikinius eskizus į studiją, tada iš karto galima pajusti, kad taip, čia yra Islandija, čia tikrai yra tos šalies tam tikras atspindys ir nuo karjeros pradžios grupės narių to klausimų. Dabar Nana sako, kad iš tikrųjų islandiška muzika, islandiška gamta ir Islandijos aplinka persismelkė į muziką ir į skambesį, kalbant apie kūrybinę partnerystę su antruoju grupės lyderiu Ragnaru, tai iš tiesų jie tarsi supranta vienas kitą iš pusės žodžio, pažįsta vienas kitą daugybę metų ir pradžioje jie tik bandė išsiaiškinti, kaip rašyti kartu, o dabar jau visiškai aišku, kad jie puikiai tinka vienas kitam kaip dainų bendra autoriai. Ir Ragnaras iš tiesų yra be galo talentingas žmogus, dėl to jinai labai laiminga, kad gali su juo dirbti ir dirbti tiek daug metų. Pasiklausykim dabar dar vieno grupės of Monsters and Men kūrinio ir vėlgi šią dainą mano prašymu parinko pati grupės dainininkė. Kokiagi daina tai bus?
1: Okay, I'm gonna cheat a little bit. Or like, I'm gonna pick like a really long song. Is that okay? I'm gonna pick like the longest song that we've ever made. And this song is called Fruit Bat. It's from our new album. And I think it's one of my favorite songs. We recorded it in Iceland in our studio and with Josh Kaufman. And I really like that song. The song is kind of like about bittersweet goodbyes. It's about like parting ways, but kind of wanting to keep the good parts, maybe.
0: Nana pasirinko ilgiausią dainą, kokią Of Monsters and Men yra įrašiusi, kūrinys vadinasi Fruit Bat, tai yra viena mėgstamiausių Of Monsters and Men dainininkės dainų, daina iš naujausio grupės albumo, įrašyta su produceriu Johu Kaufmanu Islandijoje, ir tai yra kūrinys apie atsisveikinimus, kurie yra liūdni, bet tuo pačiu ir šviesus, kai kažkas baigėsi, tikriausiai santykiai, tačiau vis tiek nori su tuo žmogumi išlaikyti gražų ryšį, nors širdyje ir labai liūdna. Fruit Bat, kūrinys, kuris jau skamba LRT Opus eteryje.

0: Kūrinys Fruit Bat ir grupė Of Monsters and Men, su kurios dainininkė Nana pokalbė šiandien klausomės LRT Opus laidoje Be Filtro. Dar skambančiu tam kūriniui, ilgiausiam kūriniui grupės karjeroje, šis kūrinys trunka apie 8 minutes. Proga paminėti ir priminti, kad Vilniuje grupė gros ne tik žymiausius savo kūrinius parašytus per visą karjerą, bet ir pristatys naujausią albumą All is Love and Pain in the Mouse Parade. Viskas yra meilė ir skausmas pelių parade. Anot muzikantų, meilė ir skausmas susipina. Jausmai, kurie atrodo vienas kitam prieštaraujantys, egzistuoja vienu metu ir yra vienas kitam reikalingi. Tai juntama beje ir dainoje, kuri dabar skamba. Kalbant apie albumo temą dar šiek tiek, grupės nariai sako, kad albumas nagrinėja dalykų dualumą. Ten, kur yra meilė, ten neišvengiamai atsiranda ir skausmas. Negali turėti vieno be kito. Ir tam tikra prasme, tai yra albumas apie suaugimą, bet kartu ir apie grįžimą namo, susitikimą su savo praeitimi. Albumas pasižymė organišku skambesiu. Grupė norėjo, kad jis atrodytų tarsi grojančios kartu besibūriuojančios grupės darbas, kad atsiskleistų visa grupės chemija ir savitas. Chaosas. Grupė Of Monsters and Men, kurio sėkmės istorija prasidėjo dar prieš 15 metų, pagaliau šią vasarą pirmą kartą bus Lietuvoje ir netrukus mes pasiklausysime dar vienos pokalbio su grupės dainininke Nana ištraukos. Šį kartą jį bus trumpesnė, paklausiau apie tą faktą, jog Of Monsters and Men muzika skamba daugelį kino filmų, televizijos serialų, tokiose kaip Bado žaidynės, Vaikštantys numirėliai, Greisės anatomija, Volterio Mičio slaptas gyvenimas, kuris iš tų pasirodymų, muzikinių pasirodymų kine šiai grupei labiausiai įsiminė ir atrodo pats svarbiausias. Taip pat paklausiau apie tai, jo grupės dainininkė išleido solinį albumą 2023-aisiais, kodėl jai to reikėjo, ar tai yra tiesiog noras įgyvendinti muzikinės idėjas, kurios netinka grupėje, ar tai tiesiog yra ir psichologinis dalykas, nes kartais norisi padaryti kažką atskirai. Na ir galiausiai negalėjau nepaklausti apie tai, kad grupė yra pasirodžiusi seriale Sostų karai, kuris turi milijonus gerbėjų visame pasaulyje. Kokia tai buvo patirtis ir ką prisimena iš to filmavimo grupės dainininkė. Pasiklausykime dar vienos mūsų pašnekėsio dalies.
1: I think my favorite might be maybe like we had a song in Walter Mitty, A Secret Life of Walter Mitty. And I think it just paired perfectly with that song. It was a song called Dirty Paws and he's like skateboarding down a mountain in Iceland. And it was something about that moment, it just felt like it really clicked. So that's my favorite. And I don't know why they pick up on these things, but they might hear something. Well, we're going to be touring this year and we haven't really, you know, made like huge plans or nothing that I can just be like, oh, we're doing this, you know, maybe we made like these kind of rough things in our heads and like what we would like to do. We'll just have to see. But we're always just like open to where it takes us, I guess. Definitely. Like, I feel like when I made my solo record, it was very needed, you know, because I had been in this band for such a long time and writing in you know, this group where you know, you're writing for yourself, but it's also it's you're a part of something and you know, you bring something in and somebody brings something else in and pulls in a different direction, and you have to be like so like you have to be like clay. You're just like, all right, and if you resist, then it becomes like a nightmare. So it's, oh, you go with it and it's open and nice, but sometimes it is nice to like get to just like, no, I want to do this, you know, I want to pull it in this direction. And I felt that very strongly within myself. Like, I just want to make something where I'm like, I'm just doing whatever I feel like. It was very healthy for me. And I really enjoy going to that place. And I plan on doing it again, you know, living in both worlds. It was pretty cool. Like it was a very strange experience. And I don't fully know how we ended up there. But we were shooting it in Spain and it was this scene where we were standing on the balcony and it was the thing called the Red Wedding or something like that. Yeah, but they were reenacting it. Like it was like this theater and they were reenacting it. And we were standing on the stage with these instruments. We were the band who were playing. And we were wearing this incredible outfit And everyone was wearing just like it was very strange, like step into a set like that where everything is beautiful and like the details, like even people who are not gonna really be in on the screen, they're still like just completely dressed in this incredible outfit. Kitty, our bass player, he even got like hair, like human hair, and he looked ridiculous, but like it was so funny. So I mean, and it was just like a good experience for us and fun to be a part of because we were huge fans of the show. So it was like an opportunity we couldn't say no to.
0: Paskutinė pokalbio dalis ir kaip jau girdėjote iš visų tų televizijos serialų ir filmų, kuriuose skamba Of Monsters and Men muzika, labiausiai Nanai įsiminė ta scena iš filmo Volterio Mičio Slaptas gyvenimas, kuriame jis riedlentę važiuoja nuo kalno ir ten skamba grupės Of Monsters and Men daina Dirty Paws. Ta muzika su tuo epizodu jos nuomonė labai labai gerai dera ir pati Nana net neįsivaizduoja, kas yra šios grupės muzikoje, kad tai patraukia žmonių parenka garso tokelius filmams dėmesį, tačiau ji laiminga, kad taip yra, nors ir neturi atsakymo, kuo būtent šios grupės muzika taip ypatinga, kad taip gerai tinka ekranui. Kalbant apie grupės planus, šiais metais grupė gastroliuoja, o ką darys toliau visiškai neįsivaizduoja. Po 6 metų pertraukos pasirodė albumas, nėra kažkokių labai aiškių didelių planų ar kažko, ką jį jau galėtų išduoti, tiesiog, na, juda į priekį ir bus matyt, kas ten toliau šios grupės gyvenime bus. Grupė atvirai žiūri į tai, kur likimas ją nuves. Kalbant apie solinį albumą, Nana sako, kad iš tikrųjų to jai pačiai labai reikėjo, nes šioje grupėje ji muzikuoja tiek daug metų ir atėjo momentas, kai norisi kažką parašyti sau ir iš savęs pačios kažką naujo tarsi išleisti į pasaulį, žengti šiek tiek kitą kryptimi. Tai yra labai svarbu, nes jeigu bandai atsispirti tam norui viduje kylančiam, tada visa tai virsta tarsi košmaru, o reikia tiesiog paleisti tas mintis ir reikia turėti kitą šalia grupės Of Monsters and Men, kūrybinę tam tikrą kryptį, kurioje ji gali save realizuoti. Tai jai labai patiko, tai buvo labai sveika jai pačiai, jai ir ji ketina tai dalyti dar būtinai ir ateityje, bus dar jos solinių projektų, jai patinka gyventi abiejose pasauliuose. Na ir žinoma, Sostų karai prisimena su šypsena filmavimą šio serialo, kuriame Of Monsters and Men pasirodė. Filmavimas vyko Ispanijoje, jie stovėjo teatro balkone, jie ten ir vaidino grupę ir jiems buvo sukurti tokie fantastiški, beprotiškai atrodantys kostiumai. Vienas iš grupės narių gavo ir peruką su iš tikrųjų žmogaus plaukų, tai buvo, kaip sako Nana, atrodė visiškai beprotiškai keistai. Bet tai buvo be galo įspūdinga patirtis ir kadangi grupė Of Monsters and Men yra didžiuliai Sostų karų gerbėjai. Tai buvo pasiūlymas, kuriam jie tiesiog niekaip negalėjo pasakyti ne. Keliaujam prie laidos pabaigos, netrukus išgirsime dar vieną grupės Of Monsters and Men dainą, bet kaip ir sakiau, kūriniai, kurie šiandien skamba, yra parinkti pačios Of Monsters and Men dainininkės ir netrukus mes visi išgirsim, kokiugi kūriniu šiandien laidą pabaigti pasirinko Nana Brindis Hilmarsdottir, viena iš grupės Of Monsters and Men lyderių ir vokalistė. Pasiklausykim.
1: I'm just gonna pick another song from an album that we just released. Well, the thing that came into my mind, I'll just say that, The End is the last song on the album. And it's a little acoustic song and it's me and Raki in the cabin. And it's like what you hear is just like that recording, like it's just live and you can hear, I feel like you can kind of sense the space around us. And we recorded it like late at night and it's about the world ending essentially, and it's this story about it's these two characters speaking to each other, where one is like noticing that the world is ending but kind of feeling disengaged, you know, it's like not really taking it in and just trying to go about life in a normal way where nothing is normal and feeling numb, I guess. And then it's the other character kind of trying to pull them back from that, and I think it kind of mirrors very much like what's the world is right now, where it's such a, everything is just so intense and a little bit frightening, and we're all just trying to focus it on one dot and just keep moving. And but then there is this thing of like who is the person who will pull you back from that, I guess.
0: Paskutinė daina, kuri šiandien skambės laidoje, yra ir paskutinė daina naujausiame grupės Of Monsters and Men albume. Kūrinys vadinasi The End, akustinė daina. Įrašyta vėlai naktį, mažyčiame namelyje, ir kaip pasakoja Nana, klausydamiesi, įsiklausę, jūs tikrai galit pajusti ir tą atmosferą, kuri aplink ją ir kitą grupės narį Ragnarą buvo tuo metu. Kūrinys apie pasaulio pabaigą. Ir tai yra du žmonės, kurie supranta, kad pasaulis eina prie pabaigos, vienas iš jų tai visiškai ignoruoja ir bando toliau gyventi normalų kasdienį gyvenimą, nors niekas aplinkui nėra normalu ir galima sakyti, kad tas žmogus ignoruoja realybę ir tarsi yra visiškai nutirpęs, visiškai nesuvokia, kas darosi aplink, o kitas žmogus bando tarsi jį pažadinti, tarsi gražinti atgal realybę ir paaiškinti štai, kas šiuo metu vyksta. Anot Nanos, kažkuria prasme, tai yra tarsi daina atspindinti šių dienų nuotaikas, kai pasaulis tikrai yra labai neramus ir kartais mums labiausiai norisi tiesiog spoksoti į vieną tašką ir visiškai negalvoti apie tai, kas iš tiesų dedasi. Nebaisiai optimistinis kūrinys, bet štai tokiu kūriniu mes šiandien baigiam laidą. Aš Ramūnas Zilnys su jumis atsisveikinu, ačiū, kad šį sezoną klausėtės laidos Be filtro. Primenu, kad visų laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Galbūt šioje laidoje mes vėl susiklausysime eteryje ir rudenį. Pabaigiam su grupe Of Monsters and Men, kuri jau birželio viduryje koncertuos Vilniuje su daina, kuri vadinasi Vient, kaip pagalvoju, labai simboliška. Daina vadinasi Pabaiga, laida baigėsi. Pavasaris baigėsi, ateina vasara, baigėsi ir laida Be filtro bent jau šį sezoną. Iki kitų susitikimų LRT Opus bangomis.

Beveik 5 minutės po 15 valandos. Sveiki visi, kas klausotės LRT Opus. Čia prasideda laida be problemų. Šiandien su jumis būsiu aš, Unė Lensbergytė. Ir iš karto pradėjome čia su Anjin de Poitrin, kūrinius Sarnies. Visiškai šių metų atradimas man yra šita grupė, arba nežinau, čia reikėtų sakyti duetas, projektas, toks gana keistas eksperimentinio math rock duetas iš Kvebeko, Kanados. Jie išgarsėjo ne tik dėl muzikos, bet ir dėl savo visiškai surrealistinio įvaizdžio, koncertuoja su milžiniškomis tokiomis papie mašė kaukiamis, taškuotais kostiumais, beveik nekalba kaip normalūs muzikantai, tačiau turbūt muzikaliai pats toks reiškiausias jų bruožas yra tai, kad jie naudoja mikrotonines gitaras. Tai reiškia, kad tarp įprastų natų yra papildomi tonai, dėl to muzika skamba tarsi kažkaip neteisingai, įtemptai, truputį svetimai, bet kartu ir labai hipnotizuojančiai. Tai turbūt galėjote tuo įsitikinti, pasikartojantis kažkoks motyvas skambė ir šiame kūrinyje, taip yra ir kitose. Tai

na, toksai džiazo, progresyvaus roko ir kažkokio kosminio skambesio mišinys. Jie save irgi vadina kažkuo panašiu į mantra rock, Cubist

tvarkingumo muziką pakalbėjom, tai aš pagalvojau, kad šiandienos mano laidos tema bus netvarka, chaosas ir, na žodžiu, apie kažkokią netvarką pakalbėsim, jos mūsų pasaulyje yra nemažai, Lietuvoje taip pat, tai pažiūrėsim, kur ta netvarka atsiranda ir muzikoje, o atsiranda pasirodo ir lietuviškoje muzikoje, visiškai naujas darbas yra ir iš grupės McLeod. Pakankamai aštrus kūrinys, kuris vadinasi Nenušizėk. Tai patys jie sakė, kad tai yra aštri, bet ironiška reakcija į šiandienos visuomenę. Na, toksai manifestas prieš ksenofobiją, manipuliacijas ir baimės kultūrą. Tai ta proga, čia galim ir pasiklausyti. McLeod'ai darbas Nenušizėk, dar vadinamas kaip turbinos.

15 valandų ir 17 minučių čia Lip Critic ir darbas Talon baigia skambėti, toks, sakyčiau, irgi piktokas kūrinys galėtų tikti iš šiandienos chaoso ir netvarkos temą. Tai žodžiu, apie chaosą čia nusprendžiau pakalbėti, tiesiog vat, tokį konceptą pagalvau ir chaosas yra toks šiaip gan stiprus konceptas įvairiose srityse, visai vienas iš tų dalykų, kuris vienu metu reiškia ir netvarką, ir galbūt net gilesnę tvarka. Skirtingose srityse, filosofijoje, matematikoje, mene, religijoje ar psichologijoje jis yra suprantamas skirtingai. Na, turbūt dažniausiai tai yra kažkokia netvarka, nenuspėjamumas, kontrolės trūkumas, sumišimas. Pavyzdžiui, chaosas jūsų kambaryje arba chaosas politikoje arba koks nors emocinis chaosas mūsų viduje. Tačiau chaosas nėra vien bloga netvarka. Kaip tik vat, štai filosofijoje senovės graikams chaosas buvo pirmo pradė būsino prieš atsirandant pasaulio tvarkai, tai yra kosmosui. Ir iš pradžių kosmosas reiškia na, ne tą erdvę, kuri yra už mūsų atmosferos ribų, tai iš pradžių būtent reiškia tvarka, harmonija ir struktūra, na, o chaosas buvo ta beribė erdvė, neišskirta būsena ir netgi galimas toks nepriepiamas potencialas. Tai iš ten, man atrodo, yra ir atsiradęs šis posakis, kad kartais tvarka gimsta iš chaoso. Tai daugelis filosofų būtent taip viską ir matė, pradžiai yra chaosas, tada atsiranda struktūra, o iš struktūros gimsta pasaulis. Na, tai čia galėtume ilgai diskutuoti apie tai. Aš taip pabandžiau paieškoti kažkokių chaotiškų kūrinių ar bent jau apie šitą konceptą liudijančių. Tai štai vienas iš tų yra Mogwai kūrinys. Jis vadinasi High Chaos. Labai tipiškas. Jų tarsi vėlyvajam periodui. Daug emocinės įtampos. Lėtas augimas, bet mažiau sprogimo nei senesniuose albumuose. Daina pasirodė praėjusiais metais albume The Bad Fire. Pats pavadinimas High Chaos, labas chaos atrodo beveik ironiškas, tarsi susitaikymas su tokiu nuolatiniu chaosu gyvenime. Kritikai pastebi, kad Mogwai čia chaosą vaizduoja ne kaip katastrofą, o kaip kažką pažįstamo, su kuo jau yra išmokta gyventi. Pavyzdžiui, Pitchfork aprašė kūrinį kaip pasveikinimą senam priešui. Na, tai mes galime pasiklausyti, kaip tai skamba iš Mogwai. Ir visai netrukus dar po poros kūrinių sugrįšime ir trumposiam žiniom.

Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas – sukurti visapusišką oro gynybą. Sistema. Kauno Laisvės alėjoje Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusija buvo rastas į sprogmenį panašus daiktas. Policija informuoja, kad nuspręsta įvesti planą skydas, jis šiandien popiet atšauktas. Pirminiais duomenimis, tvarkydami rūsį, darbuotojai rado greičiausiai kovinį artilerijos sprogmenį. Šaulių sąjungos atstovė žiniomis iš patalpų išėjo iki 15 organizacijos darbuotojų dėl saugumo evakuoto šalia esančios parduotuvė ir kavinė. Pasak Aušros Garnienės, anksčiau pastatas priklausė Turto bankui. Tos pačios lyties poroms pasikreipus į antstolius dėl neregistruotos partnerystės, teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad reikia priimti tai reglamentuojantį įstatymą. Laisvės partija vakar pranešė, jo 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, nes teisingumo ministerija nevykdo teismų sprendimų. Teismai įpareigojo ministeriją registruoti pripažintas partnerystes ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Antstoliai kreipėsi į teismą, prašydami skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimo nevykdymo dieną. Ministrės teigimu prašymą ketinama skųsti, nes šiuo metu registruoti partnerystės neįmanoma. Pasak ministerijos, susidariusią painiavą konkrečio įstatymu gali išspręsti tik Seimas. Pernai Konstitucinis teismas paskelbė, kad civilinėme kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai įvardyja Rusiją kaip strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas saugant pirmiausia Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias valstybės. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad nuo Liepos visuomeninė elektra pabrangs 2 centais už kilovatvalandę. Tuo metu gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Dabartinės kainos galioja iki birželio pabaigos. Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigia, kad kainų didėjimą lemia geopolitinės priežastys. Ir apie orus. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra nukris iki 5–10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Pus šiaurės vakarų stiprus vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13–18 laipsnių šilumos.

0: džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilky Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Watch Tower, Starazolin, Panorama. Nes mada yra menas.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizį?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Puikiai skambėti čia Bright Jean darbas Roller Coaster ir šiandien aš kalbuosi apie netvarką, kalbu jums, su nieko aš nesikalbu, nes šiandien studijoje su viena išleidau Rimvydą atostogų iki kitos savaitės trečiadienio, tai šiandien rytoj paryt pabūsime kartu su manimi, pagalvosiu, ką čia jums dar papasakoti, bet šiandien kalbu apie netvarką ir apie chaosą. Visai čia gerai, kai kurie kūriniai grojaraštėje sudėlioja, net ir man neįsikišant, pavyzdžiui, Lucy Liu, darbas Crisis, Identity Crisis, kažkaip man irgi visai susisėjus tą netvarką, gal ne visą, ne pasaulinę, bet savo gyvenime, kada mes, nu, turim tokių epizodų turbūt, kada ne viskas čia tvarkingai susidėlioja, bet toks gyvenimas gal kartais dėl to yra tik įdomiau. Na ir ieško aš jums muzikos, kurie būtų su tuo susijusi. Na ir dar vienas projektas, 2020 Sound System. 2020 buvo labai tokie metai visam pasauliui, sakyčiau, labai sujaukti. Visi žinome dėl ko, bet gal kažkiek pavyko ir nurimti. Nors šitas projektas muzikinis susikūrė anksčiau. Britų elektroninės muzikos projektas, gyva grupė susiformavusi aplink leidybinę kompaniją 2020 Vision. Jų muzika jungia house, techno, disco, post-punk ir live elektroninės muzikos elementus. Projektas išgarsėjo 2000-ųjų viduryje dėl energingų gyvų pasirodymų festivaliuose ir įvairiose underground klubuose ir didžiausio dėmesio jie sulaukė po debiutinio albumo No Order, kas iš esmės yra nėra tvarkos arba netvarka, kuris buvo labai gerai vertintas elektroninės muzikos portaluose ir kitose publikacijose grupė koncertavo tokiose festivaliuose kaip Sonar, Creamfields ir kitose Europos renginiuose. Šiaip išskambiuose yra lyginami su LCD Sound System, Hot Chip ir apskritai ankstyvo elektro disco ir dance punk judėjimo. Tai štai kūrinys No Order dabar čia ir nuskambės, tiesa, ne originali versija, o Rolf Lawson ir Rui Z. Remixas, beje, Ralfas yra būtent, žinom, būtent šio projekto, na, šios leidybinės kompanijos 2020 Vision įkūrėjas ir taip pat žinomas didžėjus, tai paėmė ir remixavo savo grupės kūrinį, tai dabar ir kviečiu jo pasiklausyti. Tiesa, prieš tai noriu panansuoti, kad kitos valandos pradžioje turėsiu čia svečių. Užsuk Samas iš grupės Bix, nežinau, bent jau mano karjeroje čia, man atrodo, dar nebuvo. Jis kaip svečias studija, tai bus visai įdomu čia jį pasikviesti ir kartu su juo užsuks ir Kamilė Briškytė, kuri dirba kartu su pačiu Samu grupė Bix ir taip pat dirba su grupė Spur. Tai pakalbėsim apie kitą savaitę laukiantį koncertą Lūkesčių kalėjime, tai aš keliau jų pasitikti, o jūs palieku su 2020 South System kūrinu No Order.

0: Beveik 4 minutės po 4 valandos popiet, čia toliau eteryje laida be problemų ir čia turiu tokį ekspertą su savimi studijoje, sako, nu čia vakarietiška vat, muzika, groja Free Finga, kūrinys Liūdna čia ką tik nuskambėjo. Aš jums žadėjau, kad turėsiu svečių, žadėjau 2, viena viešinė pasislėpus nusprendė būti, nieko tokio, visi tegu būna kaip jiems išeina, bet su kitu žmogum pakalbėsim, Saulius Urbonavičius Samas čia su manim, labas.
1: Labas, labas.
0: Na, kaip savaitėlė, kaip šiandien dienelė.
1: Oi, ką, gerai, žiūrėk, su audrom, tai viskas nice, viskas labai gerai, nenuspėjama dabar kaip ir visas, kaip tas visas gyvenimas, nežinai, kada tavo kokius duomenis pavoks, ką dar nuknys, kas dar koksai šūdas įskris į mūsų erdvę, ką reikės numušti, kur pasislėpti, ką pabėgti, žinai, nu visiškai, mes gyvenam toks dabar tokį laiką.
0: Beveik žinodama, žinok, aš mes šitoj laidoj visada turim, kai dirbam dviesą su Rimvidu, mes visada turim dienos temą, tai aš tą tradiciją palaikau, Rimvido nėra, bet tema yra, tai šiandienos mano tema yra chaosas. Aš kalbu apie chaosą.
1: Jo.
0: Galvoj, valstybėj.
1: Absoliutus chaosas.
0: Tai vat, kaip žinodavas.
1: Ir pasaulį atėjo tokie žmonės valdyti dabar mūsų, kurie tik tai kelia chaosą, ir visiškai niekas nenori juos tvarkos. Arba čia
0: nenori.
1: Apsimetinėja šlangom, kad jie čia sukurs kažkokią naują tvarką.
0: Yra filosofijos tokios, kad iš chaoso gimsta tvarka.
1: Jo, tai va tikėkime, nu tai čia mes dabar tikėkimės. Tikėkimės, kad iš tikrai iš to chaoso gims kažkas naujo, gero, geresnio. Vis tiek mes kaip žmonės, nu vis tiek, žiūrėk, kiek jau milijonų metų gyvenam. Reiškia, dar turim biškį šansų.
0: Pažiūrėsim.
1: Pažiūrėsim,
0: kiek čia tu šansų turim. Žinai, čia visi bijo, kad robotai užvaldys pasaulį, bet dar man atrodo toli. Paskaičiuosim dar tos milijonus. Bet iki tol, kol dar šiandieną gyvenom artimiausiais planais ir apskritai, kaip sekasi grupiai Bix? Ką veikia?
1: Ai, mes dabar turim ką veikti, žinok.
0: Tai nepatikėsi.
1: Nors dabar mūsų scena lietuviška pilna, kur nespjausi ten grupė, ten naujas atlikėjas, naujos dainos, dabargi viskas labai paprasta. Tiesiog labai greitai ir gan kokybiškai gali sukurti muziką, gali ją greitai parodyti visiems ir pasakoti, nes aš dabar vat sėdžiu čia ir galvoju, kai pirmą kartą tuometinis Lietuvos radijas paleido biksus, kuriuos atvažiavo su baisiu senoviniu rusiško autobusu mus įrašyti, mūsų Šiaulių sklepuką, ruselį, atnešė tos mikrofonus į mūsų tą baisę aparatūrą, kuri neveikdavo niekada. Joks laidų litavimas prieš tai ir visa kita, niekas neveikdavo, gitaros nederėdavo. Ir aš pirmą kartą išgirdau per radiją. Tos radijos, kur būdavo pas mamą visada virtuvėje ir visada tada skambėdavo visos tos estradinės lietuviškos ir galvoju, nu čia nėra šansų ta mum kažkokiem žinai, tos kartos žmonėm ten pasigirsti kada nors.
0: Mhm. Bet iškirdėjai.
1: Tai įvyko.
0: O prisimenu tą jausmą? Bet jūs kartu gal su grupė klausytės ar po vieną?
1: Nu žinok, žiauriai keistas jausmas buvo, toks neįtikėtinas, bet nu nebuvo kada ten labai daug ką ten jausnės. Toks gyvenimas buvo, kad reikia rasti būdų, kaip aplamai išgyventi.

0: Ai, pagalba? Su dirbtiniu
1: intelektu? Ne, žinok, ne, aš žinau, aš čiupinėjau, kaip ir visi, mes pasičiupinėjom tos intelektus ir mes tik tai vadinam taip, tikrai mes labai blogai, kad taip pavadinom, nes tai yra tiesiog skaičiavimo mašinka. Nu, galingesnė skaičiavimo mašinėlė ir baikim vadinti intelektais, nežmoginkim jo, nes kai mes sužmoginam, tai mums atrodo, kad jis ir su jausmais, kad jis ir viską taip, vat, kaip mes, ir viso, jis tiesiog apgavykas. Kiekvieną kartą mums...
0: Ne,
1: jo, ir žinai, o kadangi žmogus tinginys, beprotiškas tinginys, ir jam patogu, žinai, jis čia kažką sumetė, du žodžius jis jam davė tekstą, a, tai ką čia man kankintis, ir žiūrėk, visai neblogai taip atrodo bendrai, tai va, bum, bum, kažką sumetė, nu padaryk man tą džidžižiek, sugroja, tau grot nebereikia, žinai.
0: Sugroja, ir ši baisoka,
1: dažiau. Ir padaro siaubingai gerai, tai mums taip atrodo. Aišku, tie, kas yra muzikoje, kas myli muziką iš esmės, iš tikrųjų, ir supranta, kas jin yra, ir jaučia ją gerai, tai tas jaučia žmogus. Bet visa kita masė, jiem dzin, visas popsas dabar yra intelektas. Yra skaičiukai, priskaičiuota, primakliavota, supranti, ir ten, kaip aš sakau, čia yra toks dalykas, kuris jums lenda į subinę per visus galus. Ir kur viską tau nulaižys, visai pritaikysi, tau viskas
0: taip,
1: gerai
0: dabar atrodysi. Dabar klausia, dabargi siūlo, pavyzdžiui, užduodi klausimą ir jis jau duoda variantus, kaip norėtum kokią atsakymą gauti. Ar šitas tau patinka?
1: Pusės, aš kitos, a kaip tau čia dabar taip visai? Nu tai gerai, kam patinka tai, tai aišku, kad žmogui, kaip tokiam padarui, biški tinginiui ir tokiam visokiam, tai jam patinka, kaip viskas taip, vat jam viskas čia.
0: Nu gerai, bet
1: mes
0: šiai netingi.
1: Užsifilosofavom.
0: Aš suprantu, kad netingi.
1: O biksai dirba.
0: Gerai, papasakokite.
1: Dirba tėvynės labai.
0: Nors.
1: Jo, mes iš tikrųjų turim tokių labai, nu tokią pasidarėm proginę grupę, kur jeigu kokia, žinai, vasario 16, dar kažkoks tai, supranti, sausio 13, mes jau tradiciškai visur grojam, visur kažkur prie laužų visko. Ir tas yra gerai, kažkas tą turi palaikyti, ugnį. Nes mes buvom tuo metu, mes žinom tą, mes tą istoriją patys pergyvenom, mes ten visur dalyvavom. Nu, į Berlyno sieną nugriovėm begrodami ir daug ką padarėm per savo gyvenimą. Ir tą reikia priminti žmonėm, kad vis prie visos tos gerovės skaitmeninės, kurioje mes dabar čia esam, ir viską kartais gali viskas taip pat pasisukti pasaulis, ne tuo kampu, ir teks išgyventi visai sudėtingus dalykus. Nu tai va, nu, tai tokią žinutę turim, nes mūsų dainuose daug kas užkoduota iš tų laikų, kaip mes jautėmės, kaip mūsų karta tada gyveno, nuo bijom iki tarp Europos ir Hongkongo, ir visų kitų gabalų, bet per visą tą laiką mes išlikom, nežinau kokio būdu. Normalu, kad grupė negali egzistuoti visą laiką savo ten pakilimo viršūnėje ir visą laiką būti išleisti topos nesustodama. Tai buvo pertrauka didžiulė ilga ir po to mes tik tai koncertavom ir su senais gabalais, bet po to vis tik tai buvom priversti išleisti naują albumą, kuris buvo Big Ray, kuriam jau irgi virš 10 metų dabar pasirodo, paskaičiavau. Tai ten mes jau sudėjom naują tą supratimą mūsų kartos į šiandieną pažiūrėjom. Ir ten yra tekstuose, mano, labai daug dalykų papasakota, kaip mes jaučiamės ir kaip ką, ir muzikai daug įdėta. Tai...
0: Biksų paskutinis kūrinys, kurį mes turime, tai yra praeitais metais, man atrodo, pasirodęs kūrinys Samanos. Tai ar nuo Samanų dar kas nors dar susikūrė?
1: Aš turiu pilnas kišenės tų vadinamų kablių ir dainų kažkokiu tai, kaip sakant, tokių embrionų. Reikia tik tai laiko, reikia tik tai nu tokio spyrio, nežinau, tas spyrio, aš nenoriu teršti eterio be reikalo. Tas eteris
0: ir taip,
1: aš prisižadėjus jau senai, kad neteršiu eterio, kol man tiesiog neskaudės ir neplyšiu iš to, kaip noriu pasidalinti tuo, nes man muzika nėra... pinigai, nėra verslas, nėra dar kažkas, nėra šiaip šikimas eterį, man ar dėmesio reikalavimas, man muzika yra menas, meno forma, per kurią aš galiu pasidalinti su žmonėm

0: savo išgyvenimais gilesniais negu myliu, nemyliu tave, tu ateisi mane ar neateisi, man, jeigu pamatysit Biksų kūrybą, tai tu, to temo išskyrus keulį, kur irgi tik tai kaip sarkazmas nėra. Vis tik tai taip, tai svarbu santykiai tarp žmonių, bet man gilesni dalykai rūpi labiau, tai vat kai, kai tie dalykai prispaudžia ir norisi pasidalinti, tai vat apie tai man muzika ir apie tai mums Biks muzika ir aš tiesiog laimingas, kad, kad mūsų, mūsų hebra tokia. Mes, mes dabar esam iš tos senos grupės lygia trysia, tai kas yra neįtikėtina. Per tiek metų ir mums, ir mums tas muzikavimas kartu kiekvieną kartą nu, suteikia tokį nu, džiaugsmą. Nu, tai, tai yra toks, nu, nežinau, čia, čia yra kaip ne, aš nežinau, kaip tai pavadinti, kai keli žmonės eina ir gaunasi muzika bendrai. Ir, ir dar sukurta, ir, ir, ir kažkaip bubum, žinai, ir, ir tas jausmas, jis yra kažkoks tai, nu, jis toks religinis biški. Jis toks arti to. Arti meditacijos, arti dar kažko, arti maldos, arti dar kažko. Tai kažkas neapsakoma, kas įvyksta su tavim, toks virsmas. Nes tu, tu išeini ir tavęs nebėra, tu, tu kitaip visai visas kažkaip...
1: Bet tokia būsina turbūt sunkokai ją šiaip pasiekti. Na, va tai apie ką, apie ką kalbi ir, ir atrodo, kad na, va, reikia to kažkokio subtilaus momento, tarsi kažkokio tai susitelkimo į tą vieną tašką, į tą vieną momentą į tą kažkokį stebuklą. Šiaip taip, paprastai kiekvieną taip, dieną taip neišeina.
0: Tai čia aš ir sakau, muzikavimas su grupe, tai yra tas septintas ar koks aštuntas pasaulio stebuklas. Nes kas muzikuoja, tas žino, apie ką aš kalbu, o kas nemuzikuoja, pradėkit. Ir tada jūs suprasit, kas, kas tai yra. Arba suprasit, ar mes, tai iš tikrųjų, tai nėra, kad kiekvienam tai duota kartais čia kaip nušvitimas ar dar kažkokie tai dalykai. Prie to tu turi prieiti. Visai kai asmenybės turi subręsti tam. Nu, mes kaip žmonės turim subręsti, kad galėtume priimti tokį džiaugsmą. Tai va.
1: Tai mes visai netrukus pakalbėsim, ką čia jūs greitų metu veiksit. Kitą savaitę nusimato koncertas. Vis o... ne vasario 16, ne kovo 11, o birželio 3. Visa, toks truputėlį iškritas iš konteksto, bet čia gal ir gerai. Bet iki tol, tai aš norėsiu dar paklausyti kūrinio, bet ar dabar ką nors šiaip vat, naujo dar kūrėt? Ar, ar susitinka to repeticijom, tam stebuklui, tam pamuzikavimui, ar gimsta kažkas tik, naujo?
0: Tikrai retokai.
1: Ar tik nes... išėnės?
0: Jo, tikrai retokai, tai mes dar problema viena, kad mes dabar ir gyvenam skirtingose miestuose. Aš Vilniuje daug metų yra dalis grupės Šiauliuose ir, ir, nu, ir tai yra labai mums sudėtingina tą procesą sutikti. Aišku, kad visi jau turi kažkokią savo užsiėmimus, viskas, kad nesu iš meno nepragyvensi. Tai todėl tas surija daug laiko ir, ir tam reikia nusiteikimo ir sakau, tai ir reikia to tokio, nu, va, to, va, va, tas, tos knopkės. Nu, va, kaip samanos daina, tai jinai buvo pas, tokia pastumėta, nes būtent šito, šito situacijos, va, chaoso to pasaulyje ir to karo ir viso šito netikrumo ir viso kito ir, ir taip ir tose samanose ir tame tekste yra labai aiškiai pasakyta. Viskas taip sudėliota.
1: Gerai, tai pasiklausom šito kūrino, paskui sugrįšime dar pratęsti pokalbio.

0: Baigia skambėti čia Bix kūrinys Samonos ir su grupės lyderiu Saulium Urbanavičiumi Samu čia dabar ir šnekučiuojamės apie artėjantį iš tikrųjų grupės koncertą. Prieš tai šnekučiavimo šiaip apie tai, kuo gyvena grupė Bix. Tai truputėlį išsibarstė po Lietuvą, bet žada susitikti. Nu, jau dabar nebus kur dėtis, jau birželio 3 turėsit susitikti.
1: Jo, jo. Ir prieš tai, nėra ko. Sako, kad tokiem seniem gal nebereikia repetuoti, bet reikia.
0: Nu kaip, sakyčiau, kad kaip tik prasijudint.
1: Matai, mums kiekvienas išėjimas į sceną yra šventas reikalas yra, ir čia nėra taip, kad ai, kažkaip, nu jau tiek metų grojam, tai čia sugrosim, žinai. Kiekvieną kartą tu labai rimtai tam ruošiesi ir visų pirma nu, ruošiesi viduje, savyje ten. Vaikštai, nešiuojasi tą konsą, visaip miluoji, galvoji, kaip čia, ką čia tu atiduosi žmonėm, nes tu išeini atiduoti. Nu, ne man čia, aš nenoriu ateiti ir pasiimti kažką. Aš noriu atiduoti.
0: Tai reikia sukaupti.
1: Tai va, reikia sukaupti, atrinkti. Taigi nereikia šūdo pilt, kaip sakant.
0: Ne, ir
1: žmonėm,
0: taip jau gana.
1: Jo, ir taip per akis, žinai. Tai noris atiduoti visą, ką geriausia. Geriausia energija. Pas musgi ten konse nepastovėsi, lietų dainų praktiškai nėra.
0: Pakulėt gal galima.
1: Visą laiką tempas toks, kad reikia tūsinti, šokinėti ir duotis. Tai, bet, nu, bet vis tiek, šitam konsui mes vis tiek norim pasiruošti labai specialiai ir iš tikrųjų, kai visada, nu, be surprizų nebus, iš tikrųjų, turim kuom pritrėkšti. kaip bebūtų, kaip visada, mes nu, atrandam kažkokių tai idėjų.
0: Tam... Nu, gerai, o kodėl apskritai, vat, ta birželio trečia, čia prieš tai kalbėjomės, kad, na, dažniausiai jau taip tradiciškai, tos valstybinės šventės, kažkokie patriotiniai, vat, energija, tokie jausmai, tarsi vat, jūs kaip simbolis vis tik esat to, čia niekas to nepaneiks, bet kodėl vat, atsirado ta birželio trečia?
1: Nu, bet mes ir šiaip koncertuojam.
0: Irgi mūsų džiaugsmas.
1: Ir gerai, kad neber dažniausiai. Yra kas dažniau tai koncertuoja. Tegu, jų yra jų laikas. Mūsų laikas, mes tiesiog norim, kaip kiekvienas muzikantas, noris pasirodyti, noris atiduoti tą vėl, ką tu sukaupi, ir, o kad tu turi tiek daug sukaupęs, tai noris tokia padaryti visą tokią retrospektyvą Bixų, kur nuo pradžios iki dabar tie gabalai, kad suskambėtų, tokia pervesti visus už rankutės per istoriją ir tiesiog gerai praleisti laiką ir mes tikrai esam geriausiai formai savo ir tas klausytojus tikrai, nu, tas dovana, kai grupė būna geriausiai formai, o ne pradeda ir dar nedera kažkas ir kažkas ne taip arba kažkas nesigauna. Tai va.
0: Nežinau, man tai atrodo, kad nepraradė jūs tikrai savo aktualumo ir čia, žinot, yra grupių, kurios savo tą klausytoją vedasi kartu su savimi. Su tais, kai pradėjo ten prieš 30 metų, ten tas klausytojas buvo, dabar tas pats klausytojas ateina vėl. Man atrodo, kad jums pavyksta ir kitas kartas kartu pasičiupti.
1: Antra, man Lūkiškių kalėjimas yra nu, labai faina vieta, koncertuoti.
0: Nu,
1: tiesiog fantastinė. Todėl, mes iš viso prisimėm visai, kad šiandien senai keletą metų atgal buvo Berlyno sienos griūties proga koncertas, kurį va, LRT galite pasižiūrėti, nufilmuotas. Tiesiog, nu super. Ir ta tokia atmosfera, dvasia, ir šiaip aš pagalvoju, aš tą kalėjimą ateidavau, nu, iš tikrųjų, realiai buvau keletą kartų, kai jis veikė. Aš buvau kamerose, ten dar kažkur buvau, kaip ten viskas atrodo iš tikrųjų. Ir dabar atvarai, ir dabar tikroji šitame siaube, kur ten iš tikrųjų žmonės, nu, kentėjo ir jeigu įmant iš viso nuo tų carinių laikų, tai kažkas kentėjo už Lietuvą, o kažkas už tikrai realius antižmogiškus nusikaltimus ir kokie ten siaubai vaikščio ir tu dabar darai, gali ten meną daryti. Tai čia yra, nu, tiesiog fantastika. Ir ta tokia atmosfera labai faina, mums tinka. Mūsų iš vis Bixų muzika tokia yra, nu, tokia biški industriali, jinai tokia betono vaikų, kaip aš ir sakau, bus gabalas, yra daina, mes betono vaikai. Ir mes vis tiek tokia miestietiška, ta muzika, tokia civilizacijos daugiau, todėl mes vakaruose gerai, tada labai gerai mus ėmė, todėl mes tiesiog atitikom visiškai, buvom avangardė praktiškai su vakarietiškom grupėm, tai ką mes grojom, kaip mes muzikavom. Tai va, tai mums labai tinka ten, žiauriai, tas labai faina.
0: Patinka tas istorinis sluoksniavimas, aš kitaip negaliu pavadinti, man atrodo, kad gera praktika yra ateiti kažkokias vietas, kur galbūt negeriausi prisiminimai yra išlikę ir pabandyti juos kažkaip uždėti, neužglaistyti, bet užsluoksniuoti geresniai.
1: Taip, uždėti vis kitą naują sluoksnį ir tas sluoksnis būtų geras, apie gėrį, o ne apie destrukciją ir chaosą.
0: Prisimenu.
1: Ir apie harmoniją.
0: Taip,
1: ir muzika yra harmonija. Reikia harmonizuoti šitą vietą.
0: čia galite jau pasikalbėti su Lukiškių kalėjimo, manau, šitais prižiūrėtais šeimininkais, nežinau, kaip jas dabar čia geriausia pavadinti, galėsit harmoniją sukurti. Gerai, sakėt, kad siurprizų bus. Kiek galite dabar papasakoti apie juos?
1: Nu, taip, geriau vieną kartą ateiti ir pamatyti, ir negu taip papasakoti žodžiais, nes tokie dalykai nepasipasakoja žodžiais. Vaizdai yra taip, tiek vaizdiškai, tiek viskuom bus tikrai. Nu, taip, manau, kad Lukiškės to dar nematė.
0: Gerai, intriguoja, čia jau iš karto intriguoja. Tai birželio 3 dieną, 7 taip. Vakare. Ar būsit vieni? Ar dar tu būt gros, kas nors
1: su jumis? Su dideliu džiaugsmu turiu pranešti, kad mus apšildys grupės PUR. Jaunuoliai, nu fantastiškai, fantastiška grupė, iš tikrųjų, aš juos žinau nuo pat pradžių, nes jie yra X-Faktoriaus vaikai, kurie nugalėjo ir pelnytai nugalėjo, nes ten tiesiog yra, fantastiškai talentingi bičai, kurie iš tikrųjų, vat, kaip reta dabar daro muziką, vat, iš širdies, dar iš savęs. Ir dar nėra pagadinti to intelekto ir skaitmeninių visų reikalų. Kaip čia greitai visiems patikti ir visiems įlysti užpakalį ir būti čia on top ir tą daryti. Ir aš manau, kad jie yra jie taip ir vat, kokie atėjo, aš juos mačiau, tokie išliko, perėjo visą šitą pop kultūros, teliko visą tą mėsmalę ir jie išliko tokie. Ir čia yra jam didelė pagarba ir labai gražu. Ir labai fainai. Ir jie žingsniuoja savo keliu. Tai nuostabu. Vat dvi kartos. Visiškai, bet kas skirtinga galbūt muzika, galbūt, nors iš esmės gal tai yra rokas ir alternatyvus ir mes alternatyvus kitokios pakraipos, bet esmė pati, tai ta pati. Mes myli muziką. Tik iš tikrųjų, bet čia toks garsų žodis, bet nes ją gerbiam. Muzika tai yra mums kaip dievybė.
0: Daug čia jaučiu tokio kažkokio tikrai religinio net yra kažkokio tai
1: taip, mes čia tuoj atidarysim šitą naują religinę sektą.
0: Čia šitoj belangiai irgi atsiras.
1: Gimsta atsiras. Nauja religinė kryptis. Vadinasi muzika.
0: Aha, pas mus išdokit 20 metų, man atrodo, mes praktikuojam.
1: Bet jūs nesuprantat, ką jūs prarandat. Nėra altoriaus, nematau. Nėra dar kažko.
0: Nežinau savai. Man švesto atrodo, kad
1: vandens.
0: Mes čia tiek turim visko.
1: Aš švesto vandens įkaliu.
0: Būtent, tai nesutinku visiškai, čia viskas yra muzikai pastatyta, kad tik jis skambėtų, mes galėtume apie šnekėti.
1: Nes muzika ir vandenį keičia.
0: Taip, kaip ten, kristalizuoja, struktūrizuoja.
1: Girdėjai, žinot, tai yra toks japonas tyrėjas, ten pridaręs visokių fotkių, ten visokių stebuklų. Tai.
0: Geri žodžiai taip pat. Tai visada, kaip prieš atsigirint stiklino vandens, galima kažko gražaus palinkėti. Tai va. Dar klausimėlis, iš tikrųjų, čia apie tą jūsų bendrą koncertą kartu su Spur. Ar čia bus pirmas toks pasirodymas, ar esate jau išsibandę šitą formatą kažkur anksčiau?
1: Jo, mes esam galbūt kažkur dar susitikę, ne kartą, tai tas labai faina. Labai gerai, kad sukryto čia taip, kad jie gali ir tokioj erdvėjai labai faina.
0: Būtų įdomu paklausti pačių Spur, ar nejaučia kokias, tokias, kažkokia tai gal susvorio, kad, reikės apšildyti grupę Bix. Turim čia dar vieną viešinę, kuris sėdė pasislėvusi, tai linksi galą. Truputėlį jaučia, ar ne? grupės vadybininkė čia su mumis yra. Tai sakė, kad truputėlį gal jaučia vis tiek pakankamai jauna grupė, bet labai gražiai iš tikrųjų įvardijot, kad iš širdies groja. Aš laukiau, galvoju, ar nuskambės šitie žodžiai, tai nuskambėjo.
1: Ja, aš tikrai labai. Ir aš labai palaikau šį tokio tipo muzikantus, nes man atrodo, tai sakau, kaip ir aš sakau, mano požiūris į muziką, tai ne verslas. Ir ne dar kažkas, tai o tikrai meno rūšis labai stipri, labai, labai galinga. Ir toj vietoj aš palaikau menininkus, o ne amatininkus ir ne verslininkus ir ne perpardavinėtojus ir taip toliau. O jų yra labai daug dabar.
0: Gerai, ar mes turim dar ką nors paminėti, ko nespėjom aptarti apie artėjantį koncertą? Jeigu ne, tai mes teisim klausytis grupės Spur. Einam, ar ne? Gerai, tai turim grupės Spur, kurie primenu, kad apšyri.
1: Ai, beje, mes irgi dar paminėsim, jeigu ką, tai biks bus tokio pilnu tikro originalių sąstatų su tom visom dviem išskirtiniam dūdom, kurios tikrai būdavo ir vakaruose, kai mes važiuodavom, visiems būtų labai keista būdavo. Kodėl dvi žemos dūdos, ne taip, kaip visi įpratė, turi būti trijo dūdų, kada visas toks gaunasi, o pas mus tokios žemos yra dūdos. Visai tokios industrial, žinai, tokį duoda gerą power. Tai su visuo tuo, vat, su visu orkestru būsim pilnam sąstatė, visam pilnam tokiam bubum.
0: Bus bubum. Ir žodžiu, Lukiškių kalėjimas, laikykis.
1: Jo.
0: Ačiū labai, primenu, kad kalbėjome su Saulium Urbanavičium Samu apie artėjantį
1: Diks
0: koncertą.
1: Kvietimas.
0: Nes ačiū labai.
1: Aš žinau, kad nesilankai koncertuose, tai vat iš šitą tikrai
0: atėjus. Viskas, kad dabar lėtis, viskas. Dabar iš vienos belankės į kitą, kur daug muzikos. Tai Lukiškių kalėjime, birželio 3 dieną, Biksai ir juos apšildantys Spur. Čia dabar Spur kūrinys, pavasaris.

0: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
1: Mados infekcija. Gegužės 29-30 dienomis Nacionalinėje dailės galerijoje. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Balcija, LG Wash Tower, Starazolin Panorama. Nes mada yra menas.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Tiek cipcipų dar nebuvo, nes visos žiurkės renkasi į žiurkynės.
4: Tinklalaidė Ritmo žiurkės jau šį penktadienį išbėgs į gyvą eterį. Džiaugsimės ateinančią vasarą ir plepėsim apie samplus.
3: Į žiurkynės beje įsisuks ir šitas.
5: Jau, jau, jau, Ritmoganda in the house. Boom.
4: O tada jau beliks šokiai pokiai su didžiais Adu, Viperiu ir Uoga.
3: Žiurkynėse uodegas vizginsim penktadienį nuo 19 valandos Vilniuje, Perono terasoje Parkas arba FM bangomis.
6: Cip, cip.

Lieka mažiau negu 9 minutės iki 17 valandos. Čia baigė skambėti James Blake darbas Rest of Your Life. Tai yra darbas iš jo paskutinio albumo Trying Times. Labai geras albumas, bent jau man. Na ir čia dar verta ir paminėti, kad turuoja jau dabar James Blake'as po tiksliau, man atrodo, kad gal ar dabar turuoja, ar tik tai gal pradeda. Šią savaitę pradėjo savo turą po Šiaurės Ameriką, bet taip pat bus ir turas po Europą. Tiesa, ne taip greitai. Prasidės rugsėjo gale ir tęsis iki spalio galo. Tai yra šiek tiek tų vietų. Tiesa, Lietuva, Latvija, Estija, mūsų Baltijos šalis tai aplenks. Bet galbūt, na, kažkam bus pakeliui, nežinau, Paryžius, Berlynas ar Jungtinė karalystė. Tai, žodžiu, bus sugrotas ir gyvai šis albumas. Šiaip man labai norėčiau aš pati į jo koncertą, bet žiūrėsim, kaip čia bus, laikas parodys. Na, o šiandien aš kalbu ne apie laiką, o apie chaosą. Pakalbėjome mes beje apie tai ir su mano svečiu Samu, pakalbėjome apie artėjantį koncertą, kažkaip jisai taip visai netyčia, net nežinodamas apie mano dienos temą, užsiminė, kad daug to chaosų yra aplinkui ir bando viską sutvarkyti, jeigu taip galima pasakyti, sutvarkyti ir su koncertais, su muzika, harmonizuoti dalykus. Na, bet kartais chaosas gali būti ir visai magiškas, taip pavyzdžiui masto ir atlikėjimas. Jako Eino Kalevi. Tai yra jo toksai kūrinys, kurį aš visai netrukus pagrosiu. Man tai jisai skamba labai, sakyčiau, šviesiai, nors iš tikrųjų pats atlikėjas garsėja savo tokiais gan chaotiškais ir sarkastiškais tekstais. Tokios psichodelikos yra tikrai atspalvio šiek tiek tokio kosminio disko. Šiaip Chaos Magic buvo net ir albumas taip pavadintas ir išleistas 23 lapkritį. Na, o dabar mes pasiklausysime ir kūrinio, kuris taip pat yra pavadintas, o vėliau susitiksime jau kitoje valandoje, kur aptarsim savaitės albumą.

LRT Opus. Opus. 4:17 savaitė jau įpusėjusi, šiandien trečiadienis ir laida be problemų irgi yra įpusėjusi ir šiandien toliau, kaip ir kas kiekvieną dieną, mes pristatome ir savaitės albumo kūrinį. Šią savaitę mūsų šioje pozicijoje yra naujausias Bleachers albumas, kuris vadinasi Everyone for 10 Minutes, išleistas jis gegužės 22 dieną, tai yra penktasis grupės studijinis albumas. Ir anot kritikų albumas skamba daug intimiau ir švelniau nei ankstesnis Bleachers ilgo metro albumas. Kritikai apibūdina kaip Love Struck and Hopeful. Romantiška, melancholiška, bet kartu ir šilta. Įrašą čia šiek tiek mažiau tokio stadioninio, himninio skambesio ir galbūt daugiau asmeniško Jack Antonoff rašymo. Pagrindinis šiaip singlas turbūt yra You and Forever, toks didelis emocionalus Bleachers kūrinys su vis tiek turimo to tokio himninio ir gospelo skambesio, bet žinoma yra ir daugiau tų kūrinių, jų yra net 11 šiame įraše, kol kas fanų reakcijos taip pat yra geros, ypač tarp žmonių, kuriems labiausiai patiko Gone Now era, kai kuriuose puslapiuose fanai komentuoja, kad tai yra nuosekliausias Bleachers albumas per ilgą laiką ir kad Antonov pagaliau labai gerai nulaužė kabutėse lėtesnių dainų formulę. Įdomi detalė, albumo pavadinimas susijęs su telefonu AirDrop nustatymu, kuris leidžia tiesiog matyti, kas yra aplinkui, su kitais savo įrenginiais galima nustatyti visiems, galima būti privačius nustatymus, na, žodžiu, kad niekas nematytų, galima iš vis išjungti šitą funkciją, arba galima nustatyti funkciją Everyone for 10 Minutes. Na, ir tai iš tikrųjų labai tinka šio albumo temai, nes daug jame yra kalbama apie ribas, artumą ir kartais bandymą nebūti prieinamam visiems. Dar vienas kūrinys iš šio albumo, tai yra darbas She's From Before. Gero klausymosi.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Nežinau kaip jūs, bet mane čia ką tik labai gerai nuteikė kūrinys iš The Black Keys, Who's Been Fooling You, toks geras rock'n'rollas, nežinau, pati čia norėjau pradėti dainuoti ir galėjo šitą studiją tapti sceną, bet ne. Dabar yra pats metas aptarti, kas įdomaus vyksta mieste ar miestuose. Pats tas metas yra 17 valandų ir 17 minučių ir ką tik išgirdote šaukinį, kas šiandien ant scenos, tai aš nieko čia ir nelaukdama einu ir žiūriu, kas ant tos scenos įdomaus yra. Pradėsiu nuo Kauno. Šį vakar Ažulino bibliotekoje Kaune nuo 6 vakaro toks visai įdomus renginys. Nusimato kino vakaras, mėnuo juodaragis festivalis kaip ritualas. Kvėpuojanti biblioteka yra toks kultūros ciklas ir būtent šį vakar bus susitikimas su susitikimas ir peržiūra du dokumentiniai filmai atveriantis skirtingas mėno juodaragio dimensijas. Pirmasis filmas, mėno juodaragis kelionė į aušą, režisuotas Aušros Narvidaitės Jočienės kvies į kelionę laiku nuo pirmųjų festivalio pradžių iki jo susiformavimo kaip išskirtinio kultūrinio reiškinio, kupino įvairių istorijų ir prisiminimų. Kitas filmas Pradžios pabaiga. Praėjusiais metais šį filmą išleido Rytis Zemkauskas, iki šiol dar nerodytas Kaune, pasakoja apie festivalį kaip gyvą organizmą, apie žmonės, kurie jį kūrė, augo kartu su juo ir šiandien išsineša jo patirtį į platesnį pasaulį. Tai vakaro metu, be to, kad vyks filmų peržiūra, vyks ir pokalbis su festivalio sumanytoju ir organizatoriumi muzikos leidėjų Ugniumi Liogė. 30 metus nuosekliai puoselėjančių šiuolaikinės baltiškos muzikos lauką. Na ir taip pat su minėtoju, puikiai jums tikiu, kad pažįstamu, rašytojų, režisieriumi, televizijos laidų kūrėjų Ryčiu Zemkausku. Tai toks bendras, sakyčiau, gal kiek ir retrospektyvus, nostalgiškas vakaras, bet gali būti visai gal net ir įdomu, ypač tiems, kas yra ištikimi mėno juodaragio fanai. Gerai, dabar keliaujame atgal į Vilnių ir Vilniuje, lofte, kiemas Life atsidaro, na, vasaros sezono pradeda būtent ši renginių serija ir kviečia susitikti kartu su projektu su Tartronika. Praėjusią savaitę čia su Rimvidu kalbėjome būtent apie folk motyvus lietuviškoje ir ne tik, bet daugiau vis tiek lietuviškoje alternatyvioje muzikoje, tai projektas su Tartronika, manau, yra puikus to pavyzdys. Tradicinės lietuviškas sutartinės su elektroninė muzika ir taip kuria tokį netikėtą, bet kartu labai šiuolaikišką skambesį. Tai tikrai verta užsukti ir šį vakarą taip pat pasiklausyti. Na, o jeigu domintų pasiklausyti kažką pirmiems, tai iš ankstinė perklausa naujo albumo vyks ir estradoje. Listening Party Benny, skraidanti lėkštė. Benny B, manau, kad tikrai daug kas žinote šį muzikantą, pagankamai jaunas, bet jau išleidžiantis ir naują antrąjį savo albumą. Ir pats jisai sako, kad atrodo, kad šitam albumui ruošiausi visą savo gyvenimą ir net negalėjau nuspėti, kiek daug jis mane išmokys. Kūrybinis procesas bangavo nuo visiškos dobės iki neapsakomo džiaugsmo, atnešė naujų draugų ir įprasmino mane kaip kūrėją. Tai štai toks, tikrai sakyčiau, augimas, jauno kūrėjo augimas atrodo labai, kad nuoširdžiai ir pasako apie tai, bet geriausia bus turbūt gyvai išgirsti ir iš jo paties, tai šį vakarą galima paklausyti iš ankstinėje perklausoje, kurią moderuos ir Laurino Šarkinas iš grupės Saulės Kliošas. Tai čia geras formatas susitikti gyvai ir patiems tos klausimus užduoti, jeigu nepavyksta sužinoti jų kitaip, tai ta proga galvoju, kad galima ankstesnės Benny B kūrybos pasiklausyti, čia darbas bus geriau.

Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kuria autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetą. Pasak kariuomenės, dronų mokymo pajėgumus Lietuva pradėjo kurti dar 2024-aisiais. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Per Maskvos dronų ataką Odesoje sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Per smūgius taip pat apgadinti gyvenamieji namai, maisto prekių parduotuvė ir siuntų bendrovės skyrius, užsidegė keli privatūs automobiliai. Ukrainos teisėsauga pranešė vertinantį šį incidentą kaip dar vieną galimą Rusijos karo nusikaltimą civiliams gyventojams.

Popiežius Leonas XIV išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje besitęsiančio ir intensyvėjančio karo. Tokia pontifiko pozicija skelbiama oficialioje Vatican News svetainėje. Popiežius taip pat pareiškė norintis išreikšti savo artumą visiems, kenčiantiems nuo išpolių, nukreiptų prieš civilius gyventojus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai įvardyja Rusiją kaip strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas pirmiausia saugant Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias valstybės. Paskirtasis Latvijos premjeras Andris Kulbergas pristatė naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinetas sudarys 4 partijų koaliciją. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos vieningas sąrašas jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, konservatyvi partija Nacionalinis alijansas ir Žaliųjų bei ūkininkų alijansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos rytoj. Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Ir apie orus. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus tarp 5 ir 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos.

0: 只需要把这个胃
1: 养一下，然后
0: 这个哈只需要把这个胃
1: 养一下，然后
0: 这个哈只需要把这个胃
1: 养一下，然后

起的背书啊，那个温灸啊，灸了一下，这是一次，次就是有一次的效果。如果能多做两次的话，肯定是保养身体就好了。

0: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
1: Džiazuojantis Nemuno vandenys ir blizgantis improvizacijų kabliukai. Birželio 5-6 dienomis Vilkijos džiazo festivalyje. Vilki Jazz. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.

0: Štai taip trankiai baiginės laida be problemų, vos kelios minutės belieka iki laidos pabaigos, tai skubu jums panonsuoti, kas dar laukia mūsų programoje nuo 19 valandos ir Rapsodija, čia Sanė ir Mamanė apie repo pasaulį, o tame 20 valandą pasigirs ir Ado Gecevičiaus laida adaptacija, aš su jumis atsisveikinu, bet sugrįšiu rytoj, tuo pačiu metu būsiu čia laidoje be problemų nuo 15 valandos, visiems linkiu gražaus vakaro ir iki susiklausimo.
1: Woman dresses for a man. Woman dresses for a man. Woman dresses for a man.
2: I won't.
1: Woman dresses for a man.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: Vakarų musonas.

Chat LRT Opus.

0: そうです。
1: ダボー。

0: sometimes headaches. I think loyal to a fault is what they call it. But if you're really my killie, then shit, I'm all in. My number's not a number, just anyone can be calling. Yeah. Pay my dues while the other man are past due. I'm trying to be like you, you know these rappers in their half truths. I feel like when I'm with my killie G, I can't lose. My right hand can never trust my left, you know.
1: Labas vakaras, su jumis sveikinasi Rapsodija.
2: Sveiki, sveiki, sveiki.
1: Ir čia tiesiog iš LRT Opus studijos mes šiandieną turime daug repo, kaip visada, daug repo, daug šnekų, bet taip, muzika turbūt yra esminis dalykas ir šiandien yra viena iš tų laidų, kur mes grosime būtent muziką iš Ukanotojo Albiono. Turbūt taip.
2: Taip, Didžioji Britanija, Grime, Drill, galbūt šneku šiandien bus magiau, mažiau, žinokit, man pinasi liežuvis, bet turime puikių atstovų Didžiosios Britanijos, viso to labiau laužito, šiek tiek vietomis labiau, net ne šiek tiek elektroninio skambesio, bus ir grime dalykų, bus ir drum and bass'o kažkiek, o laidą atidarėm gan ramiai, sakyčiau, turim Jordy, Scorcher, Londono legendą ir daina paprastų pavadinimu Ain't Settling for Less. Na, aš su mažiau nesutiksiu.
1: Na, aš šiaip žinot, Rapsodija ir tai, kad mes nemažai laiko ir dėmesio skiriame būtent UK muzikai, būtent Didžiosios Britanijos atlikėjams, kurie yra, sakyčiau, ganėtinai produktyvus. Ir mes neretai prisimenam galbūt senesnius kūrinius, bet šiaip čia laidoje dažniausiai parenkam visą tai, kas yra nauja. Kodėl šiandienos laida buvo tokia, kaip sakant, užmanyta šiandieną būtent padaryti, nes per pastarę savaitę teko matyti tokį savotiškai viral dalyką, ne kiek video, bet tiesiog tokį patį įvykį, kad žinomas britų aktorius Idris Elba tapo na, tokia savotiška sensacija kai kuriems jo draugams, kurie nežinojo, kad jisai puikiai repuoja ir turi begalės įvairiausių kūrinių, ar tai būtų tiesiog repas, ar tai būtų grimas, ar tai būtų drum and bass, ar tai būtų netgi šiek tiek regio. Taigi jis pats, būdamas tikrai aukšto lygio aktoriumi, daug dėmesio skiria muzikai ir jisai, na, vien tas faktas, kad jisai buvo praeitais metais Slick Rick albumo produceris. Tai va, tai sprendžiu.
2: Įtariu, kad ne muzikinis, o labiau vykdomasis produceris, bet vis tiek tai būtent, prie legendos sugrįžimą.
1: Būtent jisai turbūt jo patampė už virūčių, kad tas albumas būtų toks, vat, koks yra. Galbūt ne kiek skambėsiu, bet kiek surinko ir padėjo pačiam Slick Rickui sudėlioti visą albumą. Galbūt konceptą, susirasti beatmakerius ir panašiai. Tačiau aktorius ir netgi produceris ir šiuo atveju reperis. Tai mes skiriame šią laidą iš esmės jam, nes dauguma jo aktorių draugų buvo nustebę ir na, galite rasti tikrai nemažai video, kur, kad ir Instagram'e sako, jo kolegos sako, mes nežinojom, kad repuoja, o jisai jau tą daro, man atrodo, apie 10 metų. Taigi šiuo posakiu ir šioje laidos įžangoje, manau, ir vat, mes turėtume pristatyti ir kitą kūrinį, tai būtent Idris Elba kartu su aktoriumi iš Kanados.
2: Ko čia tie aktoriai pas mus į repą vis lenda?
1: Jo, tai Connor Price kartu su Idris Elba, jų kūrinys More Mentors ir pasiklausykite, aš manau, tikrai susidarysite puikią nuomonę apie juos abu.
2: A Connor Price aš esu grojęs, kai mes grojom kanadiečių laidą ir jis tikrai yra sėkmingas aktorius ir jis, jo albumai irgi geri yra.
1: Būtent.

0: Makeris kartu su Il Sykes, puikus darbas Terminal Horizon. Jo, ir visas naujas albumas nuo Dexter Love and Honor, kuriame pilna įvairiausių svečių ir būtent UK reperių. Keliavame prie senos muzikos. Kągi tu šiandien parikai?
1: Aš tau šiandien turiu iš tavo mėgstamiausios rubrikos ir lentynos žmogų, kuris Spotify turi 88 mėnesinius klausytojus
0: okay.
1: ir kurio kūriniai surenka ten, nu, 1-2 tūkstančius perklausų. Tai toks bičias kaip Mr. Slimista, kartu su Flirted D ir jų bendras darbas pavadinimu Slimisters Like. Tai kaip aš jį užtikau, aš negaliu jums paaiškinti, aš krapšiausi, ar tai kažkurio iš pasiklausimų platformų žodžių platybėse. Užtikau, patiko, išsisaugau kelis kūrinius ir sveiki, jie iššoka į mūsų šio vakaro grojaraštį, bet specialiai va, dabar laidos metu, na jau pasižiūrėti į Spotify, kiek klausytojai turi, tai 88 klausytojai per mėnesį.
0: Einu iki taigi Mr. Slimister.
1: O muzika, kuria tikrai faina, tai rekomenduoju. Aišku, mes viską rekomenduojam, ką patys grojam, bet
0: jo, viskas...
1: palaikykite Mr. Slimista, tegu jis nustemba Spotify ataskaitoje gavęs ten kelias dešimt žmonių prisijungusių iš Lietuvos.
0: Mr. Slimister, jo kurnys Slimisters Like.
1: With Flora D. Yes, love.
0: Ja, prašau, nasis like samlas.
1: Jep.

Still on top. Sold out, but I still got more in stock.

0: Ok, taigi Central C ir šis bitas naujo iš jo operos.
1: Tai Central C kartu su Jay Haas Slora iš naujausio Central C albumo All Roads Lead Home yra tikimybė, kad aš prieš kelis mėnesius buvau įdėjęs šitą kūrinį arba į Bangers and Mash epizodą arba į naujoves, bet labai jau jis man taip smagiai, šiek tiek tingiai galbūt skamba ir čia va tas... Nudienos UK skambesys, kur yra ir ten, ir hauso kažkokio, ir afrobeat, ir daug šokio muzikos, bet tai vis tiek dera ir su tvirta repavimo maniera. Tai Central C yra iš jaunesnės kartos atlikėjų, kuris būtent su tokiu garsu yra šokęs į aukštumas ir toks kaip kontrastas, kur prieš tai mes kalbėjome apie atlikėją, kuris turi 88 klausytojus mėnesinius Spotify, tai Central C turi 26 milijonus.
0: Tai va, tokie skirtumai mūsų tai laidoje, jo lab mes dar...
1: Kontrastėliai.
0: Apie patį Central C ir esame užsiminę, kad žmogus kažkada prieš keletą metų tiesiog sprogęs su vienu hitu paduoda tikrai nemažai geros kūrybos ir po to. Taigi negalėtume sakyti, kad vieno hito žmogus, nes puikiai tvarkosi ir kūrė toliau.
1: Toks dar vienas skaičiukas, nes vat prieš nosį matau jų bendras darbas su kita UK jaunaja, bet jau legenda Dave Sprinter. Tai milijardą perklausų turi Spotify. Milijardą. Dar vieną gabalą matau Dodge'ą. Tai Central C solinis kūrinys, tai tas 23 metų su milijardu, o 22 metų turi virš 900 milijonų perklausų.
0: Tai va, o mes ką keliavom dar vėl prie mažesnių skaičių šiek tiek ir keliavome jau irgi, va, kaip Sanė man skiria tam tikrus mažus skaičius, tai aš skirsiu tau būtent mūsų pamėgto UK label High Focus naujausias rydys.
1: Aš čia gal dar trumpam staptelsiu, kad, mėly klausytojai, mes jokiais būdais nenorim sureikšminti tų skaičių, man tiesiog yra va, tas tie kontrast tai, kur gali būti nuostabi muzika, kurios nežino niekas, ir neką mažiau nuostabi muzika, kurios klausosi 10 milijonų. Mano ausise tai yra vienodai gera muzika, nepriklausomai nuo to, kiek žmonių jos klausosi.
0: Jo, ir tai, manau, puikiai gal turbūt atspindi visą tą kontrastą mūsų laidoje, kad tie kontrastai, jie dinksta pas mūsų laidoje, nes viskas susinivėliuoja, sakyčiau, į vieną tokią visumą, ar tai, kaip ir sakėjai, ar tai būtų milijardai, ar tai būtų 88 žmonės klausantis to atlikėjo. Kita vertus, na, mes keliavome prie mūsų mėgstamo leiblo, tai yra High Focus Records, ir jie pastaruoju metu išleido porą labai gerų albumų, tai prie vieno dabar.
1: Nenus...

0: Toja džiuginė.
1: Nenustoja džiuginė. Taigi keliavame prie tokio reperio kaip Fliptrix ir jo, šito leiblo pažyba, ir jeigu aš neklystu, jisai vienas to leiblo turbūt ir darbuotojų. Galbūt aš kažkodėl noriu tikėti, nes...
0: Man atrodo, vienas iš kuriejų.
1: Vienas iš įkūrėlių.
0: Taigi... Aš nepamenu, bet man taip atrodo.
1: Bet turbūt vienas iš fainiausių dalykų, kalbant apie jį, tai jisai yra tiek produktyvus, tiek vat, su leiblu, tiek yra narys tokios grupės kaip Four Owls, kurie išleido yra net porą
0: Pelėdos.
1: Nuostabių albumų. Tai vat ir dabar vat, išleido Fliptrix, išleido naują albumą Elevation. Ir ten senasis geras Fliptrix, bet kaip Susanė šiek tiek važnykėjom, kad vis tiek Britai turi tokį polikį ir į elektroninę, ar tai būtų house muzika, ar tai būtų drum and bass, ar panašiai, pas Fliptrix irgi tokių dalykų yra, tačiau mes grosime kūrinį, kuris yra tiesiog galbūt tas tradicinis senas geras Fliptrix, kartu su Coops, kurį mes grojame prieš savaitę, kaip ir jo High Focus debiutą, taigi
0: Taip.
1: Dabar yra kartu čia, viename kūrinėje Freedom, taigi pasiklausome Fliptrix ir jų kūrinys kartu su Coops čia

0: present. But the fact is we're under attack.
1: Jūs klausotės Tavo muzika.

0: O, štai tokie, jo, štai toks savotiškas old school'as, galima sakyti, ne? Tai yra Pharma G kartu su Relents, tai dar vienas iš High Focus release'ų, taigi Pharma G su Relents išleido Nearly Nothing Enough, puikus albumas, ir va, šį kūrinį, ką aš buvau parinkęs jau kurį laiką sugroti mūsų laidoje, nes, na, tai tiesiog puikus High Focus produktas.
1: Tai šiandien laidoj turėjome Flirta D ir Pharma G.
0: Jo, kažkada prisiminiau, buvo toks Bun B and Pimp C.
1: Taip, taip.
0: Su teneris T ir bandelė B. galėtume jo, tuos pseudonimus iš tikrųjų.
1: Toliau tai mes irgi turėsime tokių smagių pseudonimų. Vienas man, vat, kur dabar skambės daina, tai K-Dot. Jeigu ieškosite jo, pavyzdžiui, YouTube platformą, tai jūs rasite beveik vien gyvus kažkokius pasirodymus. Jis man susidarė toks įspūdis, kad jis nelabai daug įrašinė ir leidžia, nors tam pačiam Spotify gali rasti jo ir albumo, ir kūrinių, bet būtent YouTube, tai labai daug yra jo gyvų pasirodymų ir man iškart, žinai, tas K-Dot, nu tai kaip Amerikoje yra Kendrick Lamaras, kurio irgi yra vat, vienas iš yra K-Dot, tai Britai turi savo K-Dot ir, o ką mes sakytume, ką taškas?
0: Ką ir taškas.
1: Taip, o po K-Dot irgi jau, jeigu skaldom medinius bairius, jeigu sakykim, kad šiandien legalu, tai toks atlikėjas, beje, man šiaip labai patiko jo albumas ir aš dabar greitai gal bandysiu pasižiūrėti, kaip jis vadinasi. Toks atlikėjas kaip Purvini Gėriai, Dirty Goods. Ir
0: kartu su Tomu B.
1: Taip, nu, Tomas kažkaip nusprendė, kad aš paprastai, jūs ten prisigalvokit, ką norit. Tai Dirty Goods, visas šitas albumas yra labai fainas, man patiko. Vanguard vadinasi šitas albumas, va, 2025 metų, tad įsijunkit, ypač jeigu mašinai važiuoti, įsijunkit, labai gerai, manau, turėtų važiuotis.

0: Jo, Sanja, čia už tempo uždavė tokį gerą, kad wow.
1: Aš sakiau, kad mašinose turėtų labai gerai skambėti.
0: Jo.
1: Ir sporto salėje irgi rekomenduočiau.
0: Okei. Aš dabar galvoju, nes aš sportuojant renkuosi ramesnę vis laik muziką, bet suprantu, daug kam motyvuoja taip tokia stipresnė.
1: Duoda energijos. Man toks būna savotiškas, nu gal šiek tiek kontrastų, bet labai ramios muzikos aš sporto salėje nesiklausau. Man vat reikia, kad kažkas, kad už kažko kabintųsi mano mintis ir irgi vat tai vat eitų į priekį. Tai grimy stuff sporto salėje man patinka.
0: Okei. Okay. Mes keliavome prie vieno iš kūrinių, kuris, na, šiaip kažkada mes turėjome diskusiją, kaip pas mus buvo Regis Element pas mus laidoje. Ir šiekėjom, kaip kartais yra iš tikrųjų sunku save prominti, kai turi nelabai dėkingą galbūt pavadinimą. Ir buvo būtent vat, Regijui siūloma, kad vadintasi ne Element, o Elementas, kad būtų bent jau kažkoks tai skirtumas tarp žodžio, kuris labai yra plačiai paplitęs. Ir jo, ir šiuo metu, pavyzdžiui, jo, mes turime kūrinį, dėl ko aš visą tai prisiminiu, kad yra kūrinys atlikėjo, apie kurį informaciją yra labai sunku rasti, dėl to, kad jo pseudonimas yra Dragon Ball Goku gimimo vardas.
1: Aš ir galvoju, ką gali reikšti šitas žodis.
0: Tai va, tai Kakarot yra, jo, yra va, atlikėjas, kurio kūrinį netrukus grosim, kur jeigu norint rasti va, jo info, tai yra labai sunku. Tai va, bet yra kas labai žiūrės, kad mane pasiekė jo bendras albumas su Bear Beats ir albumo dar nėra Spotify, tai savotiškas toksai bus jums savotiška premjera. Čia ir būtent vat, britų repas, kūrinys Looking Back. Nu, jo, nu, žodžiu, rinkitės pseudonimus atsakingai.
1: Atsakingai.
0: Atsakingai. Tegul jie tarnauja jums.
1: Pradžioj įrašykite į Google paiešką, arba jau dabar, aišku, galite naudoti ir dirbtinio intelekto paslaugas. Tegu paieško.
0: Tai va, tai ir kalbant apie, vat, apie pseudonimus, tai kitas pseudonimas bus dar geresnis. Louis got lucky. Tai va, kartu su D-Flux pasiklausome, tai šiandieną rapsodėje viskas iš Ukanotojo Albiono UK, britų repas, jūsų dėmesio ir kaip Sanė sakė, kas mašinuose, pasigarsinkit, pas juos būna daugiau boso negu...
1: Būna jo, boso
0: būna daugiau
1: energijos.
0: Negu
1: ir vairuokit atsakingai ir prisisekit visi saugos diržus, prašau.
0: Jep.

Jūs klausāties. Jūs klausāties. LRT. Opus. Tavo ausis.

0: aš čia savo kažką burbuoju mikrofoną.
1: Ne, čia darom savotišką diskoteką, nes mūsų laukia mažytė šventė. Taigi visi tie, kas klausotės dabar Rapsodijos, aš esu Didžiai Mamanė, su manim yra Sanio Banginis ir mes vat, šį sezoną Rapsodijos savotiškai taip baiginėjom, bet nebaiginėjom.
0: Mes oficialų tą kažkokį oficialų, sezoną turbūt, baiginėjom.
1: Nes kai kurios laidos mačiau išeina atostogų vasaros.
0: Taip, LRT Opus yra vienas iš tokių tradicinių dalykų, kad dalis autorinių laidų vasarą išeina atostogų tam trumpajam vasaros sezonui ir rudenį grįžta. Mes renkamės visus metus kurti laidas ir būti eteriai, nes mum ir patiem labai džiugu turėjo tokią galimybę ir gauname ir iš jūsų irgi ir pasiūlymų, ir atsiliepimų, ir tiesiog manom, kad tai yra svarbu ir neša džiaugsmą. Tai mes tiesiog nuo kitos savaitės mes naują lapą verčiam, sakykime. Taip.
1: Norėtųsi sakyti kažkaip, kad ten mes ten keičiamės ar dar kažkas. Mes nesikeičiam, mes galbūt labiau plečiamės. Tai nebus ilgesnė galbūt laida ar panašiai, bet jinai
0: galbūt
1: tiesiog
0: bus... Galbūt kartą.
1: Žinau, kaip sakyti, bus turtingesnė.
0: Taip.
1: Taigi, nuo kito trečiadienio mes pristatysime mūsų, kaip sakant, naują sezoną, galbūt naują laidos, net negaliu sakyti formatą, tiesiog mūsų praturtintą naują laidą. Rapsodija nuo šiol bus šiek tiek turtingesnė, negu buvo iki
0: Mes kalbėsim ne tik apie muziką. Aišku, ir prieš tai mes pakalbėdavom skirtingų dalykų, bet mes šiek tiek, man nesinori sakyti, kad mes būsim labiau konceptualūs, mes sugalvojom naujų triukų visokių ir jūs juos išgirsite ir pamatysite. Tai vienas iš dalykų, kur tikrai labai skatinsim nuo kitos savaitės, tai žiūrėti tiesioginę transliaciją LRT portale, jeigu turi tokią galimybę, nes karts nuo karto mes rodysim visokius dalykus.
1: Ar šiaip, aš manau, mes norėsime, vat iš karto, kai tik tai gausime leidimą, norėsime jūs pakviesti į mūsų laidos, kaip sakant, naujo lapo premjerą.
0: Birželio 3 vakarą, kol kas pasirezervuokite, mes laukiame patvirtinimo iš svečių.
1: Ir turėtume turėti šiek tiek ilgesnę, fainesnę, tiesioginę laidą ir visą tai mes pranešime visur, kur tik įmanoma. Taigi,
0: ir jūs galėsite ateiti ir būti gyvai kartu.
1: Tai vat, ir mes norėsime paraginti jūs atvykti, būti kartu, nes mums tas, kaip sakant, atgalinis ryšys yra labai svarbus. Mes vedame laidą, mes ruošiamės ją ir dalinamės tą muziką, kurią labai mylim ir mėgstam, bet nuo šiol laidos bus ne tik muzika, nes hip-hop samprata yra šiek tiek platesnė, negu tik tai muzika ir apie tai mes šnekėsime daug ir, manau, su visą meilę atiduosim visą įmanomą pagarbą hip-hop kultūrai.
0: Tikrai taip. Šiam kartui mes atiduodam pagarbą eteriui ir jau atsisveikinsim iki kito trečiadienio. Ir mum kalbant skamba kažkur už mano ausies P-Money Suwainy ir Lady Lasher Burning.
1: Jo, ir laidos pabaigą dar išgirsite šiek tiek aktoriaus Idris Elba ir jo visą Hebra su The Jacks, taip pat Turkish Decipher. Žodžiu, jo. Gero klausimo, šiandieną buvo UK Rapas, o kitą savaitę mes jau turėsime, kaip ir Sanė sakė, naują Rapsodijos lapą. Iki.
0: Iki.

Labą vakarą, LRT Opus klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį, bet dabar jau paskutinį trečiadienį, nes nuo birželio mėnesio bus adaptacija persikėlę į pirmadienį ir bus nuo 7, tai susitiksim tuo metu. Ir labai malonu pas jūsų sugrįžti su nauja muzika. Aš esu laidos vedėjas Adas Gecevičius ir ką tik girdėjote švedų prodiuserio Martinų kūrinį Solid Core. Ir toliau pasiklausysime Londono prodiuserio John Sable ir jo kūrinio Endorphin Loops. Tai kaip jau galėjote užuosti, tai šios valandėlės laidos tema bus labiau nukreipta į minimalią elektroniką, tai likite kartu su adaptacija.

Klausėmės producerio iš Mančesterio Synchro kartu su Tom Jarmy ir jų kūrinys Shelter. Toliau pasiklausysime Berlyno ir tai yra Answer Code Request produceris ir jo kūrinys Thermal Capacity. Tai likite su adaptacija.

0: Ką tik klausėmės muzikos iš Bruklino ir Armėnijos, tai yra Baile ir Nuaš, jų bendras darbas Catch Yourself. Toliau pasiklausysime iš Sidnėjos producerio, gana jauno, tai yra Cousin, ir jo kūrinio Master. Tai likite su Adaptacija ir LRT Opus.
1: Adaptacija.

Ką tik klausėmės ir girdėjote elektroninės muzikos duetą iš, kaip galite atspėti jau pagal muzikos soundą, iš Londono, tai yra Warwell ir Corinthia jau kūrinys, kurį perkūrė, galima sakyti, Villager. Toliau sekantis kūrinys iš, manau, jau niekam nereikia pristatinėti šio atlikėjo, tai yra Tom York'e ir jo naujas kūrinys The Mother Load. Tai likite kartu su LRT Opus.

Girdėjome Darian Gap kūrinį, kurio atliko atlikėjas pavadinimu LT ir jis yra iš Londono ir išleido savo Rhythm Section International leidybinėj kompanijoje, tai tikrai gana žymi kompanija. Ir pabaigai laidos norėčiau palikti jūsų keletą kūrinių ir tai yra vienas iš jų olandų kūrėjas iš Amsterdamo, tai yra Space Dimension Controller ir jo kūrinys Polymer Pyramid. Ir sekantis, labiau atmosferiškas, dar kiek spės pagrot, tai The Field ir kūrinys In Our Dreams. Tai noriu padėkoti, kad klausotės LRT Opus, kad klausotės adaptacijos. Noriu priminti, kad visų radio laidų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Bei nuo šiol, nuo birželio mėnesio, adaptacija bus pirmadieniais nuo 7. Tai naujas laikas keičiasi į vasaros ir lauksiu jūsų pirmadieniais nuo 7. Tai ačiū labai, kad klausot, ačiū, kad rašot, kas patinka, kas nepatinka. Ir pasimatysime dabar jau pirmadienį nuo 7. Iki gražaus jums vakaro. Su jumis buvau aš, Adas Gecevičius ir adaptacija. Adaptacija.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.
3: Vakaro.

Cruzada.

LRT Opus. Opus. Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

tai pats pasirinkau. Aš bėgu. Kaip gaila, ne pirmino, tik tolyn. Aš bėgu. Ir vėl ne pas tave. Deja. Tas pats šešėlis neatsilieka, sekantį pasiutę šuo šalia. Taip, tik šešėlis, na dar skausmas.

siela be norės nutūpti jame. Ech, kokia didelė to starto kaina. Akmuo širdį šipulį sudaužantis mane. Dar bėgu. Gal pavyks pavyti, o gal pabėgti. Tegu tamsoju. Visiems ateina laikas finišuoti.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.